Du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sundekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så i skra av iktus.fo.

0: Hei, hei tid, så atra nudge sending vi vegin i luftene, og frutja dauri og vi drar færen om midda, og solen er hova skoina, og sindra vinte, og sindra av droppan, men fyrir, vi er hjertelig velkommen, vi får si velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Du var sinnsyn senast.
1: Ja, nå sinnsyn senast, men gott av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jeg har glekt meg til disse løtene.
0: Yes.
1: Og vi har også gjort det til hinna boar.
0: Ja, samme her.
1: Ja, det er ja, fantastisk. Det er bare så godt.
0: Vi har vært godt team, bare.
1: Jeg heldur ikke det.
0: Vi tar ut.
1: Ja, ja.
0: Og er det?
1: Ja, ja, vi er et godt team.
0: Jo.
1: Brøra bandos, du, ha? Ja.
0: Ja, ja.
1: Hva sier du?
0: Det er faktisk fri for jokken alder.
1: Nei, det er det, det er. Det er bare godt.
0: Det er fint.
1: Det er fint, det er fantastisk. Jo,
0: men til deg hensyn han sier nest, da.
1: Ja, det kan man rolig si,
0: ja. Ja, du er bare sånn, du er jo ombeid så og så.
1: Ja, det har vi. Jeg har vært i norra. Jeg var i norra nå i nästan två veckor. Ja. Och röst runt och jag möter konserter. Samma vi så en i Breskär och forskjellige namn, Emilia Nenberg, Sinne Johansson och Sara David Åström.
0: Okej, ja.
1: Ja, sista där sista konserterna och mötena som vi hade och det var då David och Sara Åström och Svein og jeg, som hette da.
0: Ok.
1: Så har vi omkring øren som hei år og Østen, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du, og familien var partiet vi i Østen, ja?
1: Ja, det første vikeskiftet som var Kristi Himmelfred, ja. Da var vi jo til et av det norrlenske tiltak som heter Sang over grenser, og i Vennesla. Og da var døttene av Tjåk og vi i Østen, da sunket vi som bøtkene sammen her, og jeg sang så Østen min og sol og sanger. Og det har vært så alt det har ikke skiftet. Samlet i halvtiden kjønner folk kurs, til hver konsert.
0: Ok. Altså.
1: Og her var det 5 konserter.
0: Først.
1: Ja, så det var helt fantastisk. Og det som var så veldig godt, det var det at det var ikke underholdt.
0: Nei.
1: Det var altså alt som låttok her, det sier at det brente for at bo i Jesus og bo i evangeliet og få at mennesker måtte blå nomen vi av høyre andan.
0: Mm.
1: Og det var veldig spesielt. Veldig spesielt og størst.
0: Ja.
1: Ja. Her var bare unge og eldre folk, så det var her låttok og alt mulig her og jag tror till det är från vi hade Siggy från Island.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, har vi.
0: Ja.
1: Och så två systrar från Danmark och vi hade en sångare ur Finland. Och så hade vi två eller jag tror ju alltid tror det var ur Sverige. Det var en bulk som kallas för High and Low och Emilia Lindberg och Mikael Järjestrand. Og i norra var det så, ja, jeg var så nekk, hva? Sinne og Jonsen var her, og ja, og Ymir Skåner, da, som sunker her på en.
0: Ja.
1: En som er leier, ja, Stavanger Gospel Choir, han og kona var her, og så var kapellmästaren, alltså hvis man kan se det så kapellmästaren var en som heter Aril och han var han är lärare av Samanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöj. Tonlagen med sig.
0: Jag hade ett tilltäck man tog som man fått följa.
1: Ja, det är ett tilltäck som tjänat följa nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Och här är då og her er langt en rykk å tilmelde deg, altså fra Norge, fra Norra.
0: Allvar, ja.
1: Fra Norra som kom og hentet den her. Og vi da jo, nå er vi så en nevnt som sendt fyrtøy, og hadde vi da boket Fors hotellver, helt hotellverelser i havn.
0: Langt,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, så teir, pluss, ja, teir, da. Man må sikkert ha løyefluff her, og sånn, litt til fire få det hentet den her. Så det här var ju väldigt speciellt.
0: Ja,
1: det här var spännande. Det var spennende, og jeg vet at folk er spent på det.
0: Hva er det til stedet?
1: Til stedet var i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det kjøttelboss her fra Havn til Kjeltene ved Jøtlenes Norrmån, og så var det var spesielt.
0: Ja. Så du gledes med baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det er jeg. Ja. Det er sikkert. Ja. Det er forstått. Men etter til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Och så får vi till från Vennesla. Får vi så till till Kvinnsdal till väckelsestältet då inte där. Här det är så Mona, Edvardsen Mona.
0: Okej.
1: Dotter. Ja. Dotter Arle Edvardsen.
0: Ja, nett
1: som ständ för det ju här ute här. Det är en evangelisk tjänsta som för runt om i norra och Sverige. Vi är som tjälten då. Og her var vi så, her var smekkfullt til alt, altså, og veldig. Og det som man merkte her, øyne, det var langselen etter Møyra av Gud.
0: Ja.
1: Møyra av Jesus. At det er vekinger anden, hvis man kan si det på sånn. Jeg halte, kan man ikke si det, det er altså, en vekinger anden som vekjer. Du merker långsulen det kan som svampor då så där var bara mer ro
0: ja ja
1: och hur så fallet som var det här var ro bei yngre och äldre folk och sangren och tonlagren ljomar vi det släcker vant vi som tonlagren som var det här och för bara upp och så sjunger vi och så spelade då vi och Mona hon sjöng vi och Emilia och några andra sjöng vi alltså det var bara alltså det var allt lätt att höra ändå.
0: Fast.
1: Och ni vet inte alls det var Svein och vi var faktiskt små läser till att det var så speciellt då. Och vi hade så tvär låter här på en tandsund där det som du kallade.
0: Men det var inte konsertformer.
1: Då sådana låtan var mer konsertformer.
0: Okay.
1: Men de fyra låtan var mer av vi en boskap
0: ja.
1: Ja. Och här var det en flyg som låt och här var så var Rune Edvardsen.
0: Ja.
1: Såner
0: och Bajemona.
1: Ja, Bajemona. Var det vi ja. Och det till tjänst. Så det var det var störst.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Och fra Kvinnesdal för vi så till Sandnes eller Fredheim Arena och det där. Det är en arena eller så störst en stor byggning som har man mycket never här på en. Och här har det en sån en konsertsal. Och här skulle vi så här var en stolskonsert till framför för Vassvik Media. Jag vet inte om det var Vassvik Media.
0: Nej,
1: hvis man fyrir inn på Facebook och skriver Vassvik Media så finner man det här att det är alltså en personer
0: okay.
1: Som kör runt och har investerat privat och utgör, Sjönvarps utgör för mer än en miljon. Och så får han runt och han har en 8 kameror i vissa här och tar upp och gör det fullständigt och jäbis. Han gör det för att få bådskapen ut.
0: Det är just en länge.
1: Ja, han just lunch. Han byrjar över neck von Aron Sujan, eh? Vi att ta en möter upp på band. Och först så var jag att ta smalfilm och så där. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit det som det är i det. Och visst du förstår när vad vi med dig har sin YouTube så förstår du alla möbler. Alltså bäge han sitter här sen kul och spelar klaver och bara för evangeliet ut och så till dessa konserterna som vi tar han. Det flöjde klipp är jag och Svein och mig själv och så som är lagt där ut här.
0: Okej.
1: Okay, ja. Och här står här hade här som var Vennesla. Här var han och Vördor och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betius-kanalen, det var som rörs den Betius-kanalen.
0: Jo, det är alltid rörs den, jo.
1: Ja, Betius-kanalen, och här finner man så just nu och som app av affärsfonden, ja. Mm. Betius-kanalen, ett line, ja, in i nätet. fyrbryd, så man är ösning av en satellit i allt det, en satellit som är ut hår eller sådant allt det, det grå här ösning, ja. Och det är gott och det är falka lite. Men så har man ganska många tillkom igen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så här hade vi så en sån här konsert, men som var som en stor kontrast där jag inte kom in, ja. men så tog man tog offer upp och det var fullt. Smäck fullt, man sitter stolar och träd. Och här var ösen en öjlösare grand till oss.
0: Ja.
1: Allt, alltså så var det en som hejade en boskap som var så bara bort fram med evangeliet.
0: Ja.
1: Och ja, det var helt fantastiskt.
0: Alltså Norge har sövla sig haft rävla näkva vädjningar.
1: Ja.
0: Det var så öjlösa sig rävla, men haft öjla näkva.
1: Ja. Ja. Det är det.
0: Det är alltså längt att du tog in.
1: Alltså det verkar akkurat som det kokar upp nu.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Man säger kanske att det är lite skimra, men nu börjar jag som att komma på en lodge, kan man säga. Kvar i lodge betyder för av, till då. Det är färg upp från, och då begynner den ut, till då. Och ungefär så färg det av, och så färg. Och hade det som vi upplevde nu. Och kvar är det enaste konsert, kvar är det enaste möte, upplevde vi människor som vill det här. Och ösna, alltså människor är ju som är det som blir en frälst. Ja, det är så färgen i tjocken och ändå nog jaja. Och det blir en gröttor. Så det är väl helt särligt. En särlig upplevelse.
0: Ja.
1: Vi var ju... Ja, för jag säger, jag har precis nämnt Atlas det som har varit värre. Men alltså, jo, jag kan säga att det har varit. Vi var ju så var vi då... Så var vi då Karmøy. Så var vi då Bømlo.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så var det vid Kvitsundstaven och Furutanken. Här var det vid alla Kvitsundna. Här var det så möter och konserter. Kvande jag. Jag hade varit uppe i tru tilltök. Ett lördag, två tilltök per dag. Så vi var över till sån ägg. Och så får vi till en ägg som heter Kvitsöj. Det här enda vid sån och kvällt. Och så får vi ha en månad där. Og alt Daniel var preka av vetting. Og til dem som kvittsøy, det er sørste som vi var. Her var det så snart at det er søttet vi kom, og det var ikke galt. Her er sånn, her bygger bare 500 folk. Nei, her er så rævlig nek færen av åttene nå, og jeg sa det når vi ikke kom natter, og det er kvittsønne, og så kvalt vi rønns folk.
0: Ok, ja. Det var bøyne.
1: Det var bøyne, så vi fikk å ta vi kom, og begynte jeg stille opp og så var det. Så där vi började och tog var hölfullt.
0: Ja.
1: Och det som var så fantastiskt, det var det att det var flöjre som omkring kom in i Abedius.
0: Gassuch.
1: Kom. Och det här prekade faktiskt, det var en negativt i här som vi var då, att det var öllan en främman folk som det slett inte känt då, som omkring det sker in i Abedius. Och det här alltid är berbå om att alltså nu är det begynt att morgonen simra och nu begynt att lukka som att affär är ut och folk blir drygen in och inte bara det tryggvande men
0: ja.
1: Men vetingen, man säger alltid vetingen börjar i Guds hus, ja? Ja. Alltså vetingen börjar här och jockar i hjörsten som så förbojar till andra hjörster och det här är det här som händer här.
0: Mm.
1: Alltså det tryggvande här på en kurs innanför Betihus omraj och allt det här som vi är en ekko i. Alltså det kokar.
0: Du har bett hos miljö i ett av intermission som
1: yeah. Kockar. Ja, yeah. Det är som hemmamission i förrigen. Men det är öliga, öliga fröj och gänga öliga högt upp i den evangeliska bådskap.
0: Yeah.
1: Trygg och Herren Jesus Kristus.
0: Mm.
1: Och hans är fullgörda verk och du är frälster.
0: Till evangeliet.
1: Till evangeliet. Yes. Och det har du alla samt och tygna. Ja. Och det här som man säger som kommer upp nu.
0: Mm-hmm.
1: Och där vi så nu har vi runt där. Men så är det ju också det här att här är ju en börja, en vetsing i Vigeland. En bygg som heter Vigeland.
0: Ja. Yeah.
1: Och den vetsingen är börja ju så mötena börja ju genom Bedihus i här i Vigeland. Och så blev Bedihus förlöjt det.
0: Ja, men jeg har hørt til at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for at du...
0: Egentlig også har vært.
1: Gå for at november i fjør tar vi Sveine Brestgerri og Eva Oro i Norge. Vi tar til Sundsjø i Kvinnesdal til evangeliske sanger i Sør. Vi sa noen stal, Høtlen i her. Og så skulle vi, etter hver leiekvald, og sånn kvald skulle vi så ha et... Anna sanglott og et møte i Sødal, Bedius. Og i Sødal, Bedius, her opplevde vi en så øyde særskan vekingranda. Mm. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten takke ut av i hånden. Ja. Og en av løyeren her, han jo bodget til Wilhelm Langmyr, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk fyrer som sverre til alle tiden, men han sier Amen og Abba, og jeg har ikke hatt, altså. Det er helt fantastisk. Men det som er så fantastisk, så hadde vi jo vittnesbord her, frøyen vittnesbord. Og da kommer så... kom fra unge menn inn i Øysten, ja, som kom inn og så til her etter. Og så kommer en av dem frem og fyrer opp av vittna. Og han har vært, han var kallnaur. Han har mist atlan hoven og liksom hei, frimo var forsvunnet, alt var forsvunnet.
0: Ja. Hei veri, altså, brennande.
1: Hei veri brennande, ja. Og kommer så opp og avlegger en vittnesbord. Og Gud ser eld igjen, faktisk. Han ser eld igjen. Og han en så sterk av vittnesbord som bare sprøtte seg ut om atlandshalen. Ja. Som sette eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittna. Og her var anker som var her vi lengte ute som kom opp og vittna her. Og at han hadde alt var livet da jeg minnes, så kom der til min tvær, hesten her, og en annen her, og spurte når jeg kunne bygge for meg. Jeg holdt det på Østen 4, Svein, og bygge for meg, og jeg sier, jeg sa om du kunne bygge for meg. Jeg kjente det slett, jeg visste slett ikke hva det var. Og tar bygge på oss for meg, og begynner å profetere i meg Østen, ja. Og fantastisk profeti, ja. Og den som... Den som var oppe i vittnet i sånn, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vedkjensene i Vigeland.
0: Og var det han som var Kallnauer?
1: Han var Kallnauer. Han var bare pura, så han er selv gittaren, så har alt.
0: Alvar,
1: ja. Ja. Og at han er her foran Ode Kjepseren og gittaren, og begynner jeg så mer, og enda så her i Vigeland hver han. Kvar han, jag hade tagit mycket kvällt alltid, han hade mött och kvar vi bara allt bara exploderade.
0: Mm.
1: Och här som vårt e-hauskilt av länen, så gick hon inte folk att möta här. Alltså här var, jag har hört också om det är så, inte hänga mig upp på det, att det tar sig om att djävas.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och i Vigeland.
1: Och i Vigeland. Ja. Och så kommer, Arthur här och börjar när de möter här och Och folk börjar strema till. Och folk börjar bli frälst.
0: Mm.
1: Folk börjar bli grött in i sin bedjus. Och det strema till mer och mer. Och bedjus blir förlut. Det vill säga att det passar inte med folk in.
0: Svart.
1: Så tar de mot att flytta till i Pinsakärsna. Kvitsen samkomna. Och det här höll bara alls förlut.
0: Wow.
1: Og her bygg var bare mittel 1400-1600 folk her, ja. Og jeg som bøyne. Og her er så en hatt som tek 1400 folk, så tar vi for meg, tar vi for oss og løye av disse høttene, og så heter jeg her. Og håper faktisk, hun er faktisk øyne for løyt.
0: Wow.
1: Sånn at folk kommer inn og her. Og en av timen som jeg vil løte ikke, og jeg ser en som er fra rett kurs, Han heter Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom jo en 200 folk til forbøn.
0: Wow!
1: Ja, en 200 folk, og nekker at han yngste ble frelst og grøtt. Men det var som var så fantastisk, sier han, til at det är inte fancy, alltså det är inte moderna och nögna och sånt, alltså. Det är hela anden som gör allt arbete.
0: Särskilt.
1: Det är inte flott ljus, det är inte röjkor, inte sort.
0: Nej.
1: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik, en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
0: Wow.
1: Och så standar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägingar sen ja. Bär gamla och nödjar.
0: Ja.
1: Och folk gråta. Mm. Och för är det som kommer in? Massor av ungdom.
0: Allvar. Ja.
1: Han säger att han undrar att sådana ung folk kommer till liksom hötterna och blir frälst. Och blir ändå nödjar. Och det är ju bara gott ska göra det.
0: Ja.
1: Så jag man skulle tro att du har att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärst och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är ankor av dem som gav sig en känt som har spurt om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
0: Okej, ja.
1: Vi kunde inte. Vi måste ha det här.
0: Yes.
1: Och det ska vara här. Och anden har löjt upp till hettar och anden ska löja upp och göra.
0: Ja. Amen.
1: Så skångt det. Så det är inte fantastiskt, Daniel. Att hvis man får läsa om det, vad händer i människor som blir frälst, det blir grött. Och nu börjar det, man har ju förlängningen av att det börjar att bröja sig ut till ära som kommer i norra. Ja. Det är mest du vet, här som vi var.
0: Akkurat.
1: Att det är så långsland efter. Att det är så för det är så vara flowat någon och för en bor flowfair så lukar som vi säger vi har han har kan stå ju lägga när jag var ner i falten chamber så kan jag vi har
0: ja amen
1: ja så tror jag alltså det är så jag hade det som vi öll tryck vad det lunch just det tryck vi till att söka människa knä för gode
0: ja ja helt visst ja men det blir alltså fantastiskt just det där
1: ja
0: det är att färra tvärmans ur följe
1: ja.
0: Och showan är detta planlagt ur Erva.
1: Mm-hmm.
0: Och sådana tid, akkurat vid att det här. Showan är där det kan leja.
1: Ja.
0: Men att det så kommer till det här plåset här. Och så kommer det här ena. Men rakter. Faktiskt så ser det tid eldo i vi tycker är glow.
1: Mm.
0: Och i en person.
1: Ja.
0: Som så herren brukar atter till mojar. Ja.
1: Mm.
0: Han hade bär så störst. Och att det här att han vittnar om hände här andan som kom av Kvidsson.
1: Ja, ja
0: akkurat. Tunker alltså av eld.
1: Ja, nämligen.
0: Och det här har vi trots allt nu om hessa Kvidsson att det är att han sätter eld i atter.
1: Ja.
0: Livande år som sätter eld i människor.
1: Ja, nämligen.
0: Och att det är bara så störst. Och varför är den där? Vi får glädjen av det där.
1: Ja.
0: Men Herren ensam av eier är den.
1: Fullt. Ständigt. Ja. Det enaste som vi kunde säga det är att vi driver ju åka gärster.
0: Ja, akkurat.
1: Inte åka, som man säger, det är inte åka vilja eller något som helst, det är Guds vilja. Och Guds vilja skulle helst ösna bli till en sån här att vi vill att det är som god vill.
0: Ja?
1: Ja, och hvis vi inte vill att det är som god vill, hvis vi begynner liksom att blanda oss inte åka saft och så gång det inte mer. Så stäcker det.
0: Ja.
1: Det märker man gott. Det märker man lösa själv om man sänder och synker dem så, och man lyckas missa fokusen av Jesus.
0: Akkurat.
1: Ja. Det är
0: fantastiskt det.
1: Ja. Så hade det varit en fantastisk tur bara för Svein och för mig.
0: Ja.
1: Och för åkerna.
0: Ja, dejligt.
1: Svein är något helt fantastiskt. Alltså. Det var en sån anlöjde som gör det att Guds kraft urskar.
0: Mm,
1: så tar man ständigt fram i anlöjka och urskar för Herren så blir det störst.
0: Ja.
1: Ja, så man lever ju sitt hjärsta. Så det var fantastiskt. Han fortalte sin vittnesbord om hur han blev fri av rot för alkohol och allt det där. Jag fortalte sin drömmen och om mina gröjning som kom in i köttene. Så det var det største. Ja. Helt var det største. Ja. Ja, jeg vet ikke om vi skulle ganske slippe Norra nå.
0: Ja, det er en doktorin.
1: Jo, jeg heldte det. Det var veldig fantastisk. Og hvis det er her som vi vet om å gjøre, så kunne jeg bare sitte i samband med meg.
2: och men jag har ju en ahajdan till folk till era bya och blev vi a bya och lyta av er herren centrum av vetjen gudskalland. Så det har vi verkligen bruk för. Mm. Tror jag att man ser i det hur sin under röjner att komma vid sin pylon in av alla områder. Ikke minst inn av akkurat bøten. Hver eneste kommer snøsjene inn av skolen her, og bøten er gære, og jeg vet ikke hva

0: elskar jag landet vi förmål trus till som falkon. Kus da berja, kus avverskanen utofra som auto ytla vil jeg sija. Lugan som berja a reka. Ikke minst her i havn. Stoffer og imist ja, som...
1: Vi tar det daglig.
0: Tar det daglig, ja.
1: Daglig, ja.
0: Om det,
1: ja.
0: Og at ungdom blir forført ut i stoffmissbruk og imist annet.
1: Ja.
0: Så, la det kom bia. Og ja. at god kjemmer.
1: Han er...
0: At god snøy
1: ja.
0: Kjemmer og virker, ja.
1: Yes.
0: Og det tror jeg vi er ho at enda het her, den her parsten.
1: Ja.
0: Vi har spelat en sang, vi har en bølse kallt for Rettkurs. Vi har samme vitt om i foretanken til Spalte, at Spalte samme vi også. Og her en sanger som jeg alltid gjør, som øyde nåden skjuler alt.
1: Ja.
0: Altså, at du måtte komme inn her, nøyen, hun dekker alt.
1: Mm.
0: Fyrtjøver, og glömmer och allt det där. Ha? Man kom in här.
1: Ja.
0: Nåden skjuler allt.
1: Han kommer här. Ja.

0: Vi tar det her rett kurs, og det var sangren. Vi er så fantastiske bådskap, og nå den skjuler alt.
1: Yeah.
0: Og dette kjenner ikke vi ved veien. Vi flyttet av dere, Vester Daniel, og Justin kommer Eion Jakobsen yeah. til Eion. Fantastisk.
1: Ja, yeah. Det var man kan ikke igjen da. Stort litt.
0: Yes.
1: Ja,
0: så, det er sikkert og visst.
1: Altså, så slår vi til, og...
0: Ja.
1: Rett kursen er helt spesielt, altså.
0: Det... Er det en bakgrunn med Korslandje, eller?
1: Negvar.
0: Negvar.
1: Negvar.
0: Jeg synes ikke at Rattla Negvar utgaver.
1: Ja, ja. Neg lengt at du inne, altså. Jeg var ikke fjør, i fjørde år.
0: Alvor, ja.
1: Okay, ok, ok. Jeg var aktiv, men.
0: Ja.
1: Og akkurat det samme. Det brenner bare fyr. Jeg bor i evangeliet.
0: Ja, ja.
1: Og man merker det, man sier, vet du om hvordan... Hvordan er det hjertet brenner for oss ned? Altså, det er... Oi, ja. Det er så positiv og vilja.
0: Ja.
1: Vilja til arbeid sammen og
0: så. Ja, ja.
1: Ja. Stort litt.
0: Og det kommer hendene ved en side.
1: Ja, det kommer... Det er veldig så hvordan vi nå står, ja. Til sang over grenser. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer ut av først. Jeg har borst ut av først og rettskriving, hvordan man skal si at det. Og det er nekk og huskott. Nei, da norsk og nødda sang over grenser.
0: Ja.
1: Altså, det er jo til landa mørska.
0: Marskleis sangleie.
1: Marskleis sangleie, kan man sige, ja.
0: Det er nekkvumøllager.
1: Nekkvumøllager, ja.
0: Ja. Ja. Men nu kom det att till förra år och
1: fick jag komma till.
0: Jag har aldrig kommit till och nu var det kommit här till och nu flyttade hemma till förra år.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det måste ha något tänka för ett par plats för det första som åtte den där vi på då.
1: Ja. Då var det då.
0: Ja.
1: Hon kan göra en sätta en trade det var den skulle se stopp.
0: Ja, nästan. Akkurat.
1: Och det blev hon men det lyckades vara så bra en av ett annat arbete. Så hon så inte fick och så fick hon arbete för och så fick hon det och så kunde hon få ett arbete som hon hade sagt.
0: Ja.
1: Det var ja, speciellt.
0: Ja,
1: speciellt.
0: Kan du bara snacka om här Jon?
1: 2000.
0: Akkurat 2000.
1: Akkurat 2000.
0: Tror jag att
1: januari 2000.
0: Okej.
1: Jag kom så lösen att hon hade skulle jag verkligen husen i och så den igen.
0: Ja.
1: Och hon får så arren. Och jag skulle så kom så vi gamla norrne.
0: Ja. Ah ja ja. Ja ja.
1: Och det som var så speciellt då, det var det att jag visste inte kvar. Kvar det skulle färja. Jag följde bara att vi skulle följa. Det var mest det som följde att vi skulle följa. Och men jag visste inte kvärt. Jag visste inte kvär skulle vi färra. Kvär skulle vi vara. Och jag var för alltid när om det så sent tänk, jag minns det. Jag hade inte.
0: Hade inte.
1: Nej, men jag tar inte om ända sen tänk det som var där.
0: Ja, det minns jag
1: flä. Ända då kan jag. Vi hade så Finn Johnny Hughes ut i Arm. Det glömde hon. Alla i 2 år. Vi ville göra det 2 år, ja. Fyra sig kroken att vi förra tror vi var satt. Men det är vi så... Det är så kom i land ända ner morgonen, klockan 6-6 i morgonen. Och färre så körande. Visst inte kvar jag skulle färra. Och omkrets bostnö, kan du komma till åkken? Kan du komma? Det var låtsängslöjare och åkare som kom och så vidare. Det var omkrets bostnö till han. Men jeg er ikke fri, altså. Jeg er ikke fri i hver skulde, faktisk. Men da er jeg så køyre, og så kom jeg om en skadabått, og møtte og passere køyre for å bo i FO-støyene, som det var i FO-støyene. Så jeg kan så rødt seg, men hikk til høkro. Og jeg hukte til høkro, og sa henne her, henne kvide bygningen.
0: Mm.
1: Her skal det være.
0: Det gamle huset.
1: Det gamle huset. Her skal det være. Jeg kjente ikke Paula, jeg kjente unga.
0: Nei.
1: Og nå viser det seg som det at huset som vi skulle løye var huset til Bytno og Terje Vestergaard.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og Terje Vestergaard var jo skulle nye i 2 år. Og Terje var jo og han var jo en av låsangsløyeren i
0: Kjeltene.
1: Yes. Ja. Og Terje hadde så by om at vi har en om att sända omkran som kunde komma vid och i Los Angeles. Och jag visste inte, jag kände inte Terje, jag kände inte vittna, jag visste inte om dig. Jag visste slett ur hörs att det är jingo i kälten eller något sånt. Slett inte. Och så ordnar herren där så snar.
0: Mm.
1: Och säger, vad ska det här du ska göra? Ha?
0: Ja, fantastisk.
1: Og det var jo, kanskje, Paul kan fortelle om det selv ganske, men, og jeg strider, men det hørte forbi om det, og om at de kom til å komme, og vi får det så, blir det jo så at gengge her, for ikke bare vi inn, at jeg hadde jo før inn i Los Angeles om sommer, eller så alt, ja, 2000, som er rett. Og den velkomsten som vi opplevde da vi kom her, var bare så fantastisk, altså. Det kom bare, så han kommer inn at når jeg er, så kom det bare, man stod løp om halsen av henne, og var velkommen. Ja. Jeg har møtt Paula øyne for før. Det var en møter og sammen med David Hansen, og i løsningsår.
0: Ah, ja. Altså i forhånd?
1: Ja, i förr. Ja. Jag visste inte annars jag hade varit pastor eller något.
0: Nej.
1: Jag visste inte. Och jag kände faktiskt inte till kälterna. Arne till.
0: Nej.
1: Vi tog till varje gång och mötte David och jag. Öjna förrnar. David Hansen och jag och haft ett möte i kälterna. Det var det som jag upplevde. Han. Så jag visste inte. Men det visste sig sånt här att Herren han lade jag in här och det var bära till. Till sikning.
0: Ja.
1: Och inte annat. Alltså, det är bara så gott. Och det är sånt här att vi fick gå alla sådana gentlar hemma bygga förrigen. Kristina hade mistat sig förfist och hinna bo här, kom så. Och alla sådana är du det aktiva och i låsansen.
0: Ja, fantastiskt.
1: I kälten, ja.
0: Fantastiskt.
1: Och jag var så låsanslöjare här intill 2013 här. Då. Så tog Kristina dösteren i för. Och det var bara så. Alltså man följde att det här är bara Guds lösla. Mm. Det är bara Herren som kan göra så.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Ja, men jag tycker att vi kände att det är samma. Alltså,
1: ja.
0: Ejon och din och familjen att jag hör till här.
1: Ja. Vi är alltså, som skilt i allian. Jag var inte så. Paul och Malaga som... prekva da, jeg halte da at jeg har sagt at jeg var i Norra og at det finner jeg profeti hver og så har jeg sagt at jeg kommer hjelp åt andre til deg, ja. Og det var det som hendte. Det var det som hendte,
0: ja.
1: Og så en dag så har vi bare vært her og tant og så 2013 da brøttes den at jeg kommer i Norra til det utadventa evangeliska som er det.
0: Akkurat, ja. Ja. Du är gångskötta, ju.
1: Ja.
0: 3-20 år
1: i färden sedan vi kom hem.
0: Och långt 20 år sedan du var först och jag ser utadvänt här nästan.
1: Ja, långt 20 år sedan. Ja. Så. Det hände en ägg de årene. Och det är gott och kärligt som hände. Jag kan säga att det är perfekt med åren. Han kjør foil.
0: Kjente du nærkere en perfekt av mann?
1: Ikke oi.
0: Jeg kjenner også.
1: Ja, det var den altså. Det er... Man kjør foil. Alt kjør foil.
0: Mm, ja.
1: Og vi tar en god som... Ja. Så var det... Det var ikke så lenge vi skulle være frem. Altså, vi gjør det så til at... Vi låser ikke noen at vi dør det en av fløve.
0: Ja, han visste väl.
1: Ja, och det var väl det var mest Sanger som var gjort i samkommen. Ja.
0: Mm.
1: Jag skrev en ekva Los Sanger i Danmark. Och började så att jag skrev Los Sanger då jag kom till förra här. Och omsätter jag den här Harry och Gärsta. Och gör det här som glöms Jesus största namn.
0: Mm.
1: Guds färg i Gärsta. Och imiska sådana sanger börjar ställa roligt och sen kanske jag syntar upp tempo. Och så vi går så en av flövå ut vid lovsankan som är dörd till vi samkom. Så gick tog in och jag började det kom några trubbelökar in i livet i tjocken, Og jeg miste mitt arbeid på en øyelig kjæle måte, og hver vi... Hver det kostet jo ikke noe øyelig enn jeg. For jeg lige. Men Herren røste alt opp at.
0: Ja, ja.
1: Herren kom inn, og røste alt opp at. Jeg fikk nytt arbeid. Jeg begynte å arbeide nere Bakkafrost, da. Og... Og her var det så i en 2-3 år, 3-4 år alt, ja. Men så var det akkurat hent. Og det er alltid at jeg skal fortelle at han er sånn jeg sang. Ja. Jeg hadde at synes jeg omkring gå en sang. Vånande, er han gåer.
0: Du hevner hva gåer.
1: Ja, ja. Det Det är inte jag står i att det är öjan att gå och sanger till, men jag har ju just ankra sanger själv. Vad var det nu? Jo, jag hade er för att synja den här sanger här som handlar om det här, han öjde till världen tog. Och den här sanger skriver jag Og kvöld, jeg var inn på Facebook, så han inspirerad faktisk, jeg synes jeg var tog.
0: Ja.
1: Hver før i vil jeg ha noen viner, og så var det da, og så sa jeg, så noen viner som hadde vært aktive, og alt det her. Men så var, sa man bare til at alt det som er i det andelige var fjernet.
0: Mm.
1: Av vekk. Og røtten var takna. Til da?
0: Ja.
1: Røtten var takna, sangren takna, ja. Tog at heimeren tog ivar.
0: Mm.
1: Og det er hans nere sangren handlar om. Han er en flow som er, men...
0: Vi takkar live.
1: Ja. Vi skulle takkar live, helt du stå?
0: Jo,
1: vi takkar live, ikke? Og det tar hverandre tog i.

0: plott ejon. Det är alltså så jag bäj gör det.
1: Ja.
0: Ja, alltså.
1: Jag gör det. Gör det någon kvalitet så att då. Och scrolla kan man säga på Facebook.
0: Ja.
1: Och så har jag musik som ja, jag fick bara hålla en robot ut kom hem alltså. Kom hem.
0: Ja.
1: Kom hem till Färjus och lyckas som tandborstvis och sån som får sig själva och hemma för hem.
0: Akkurat, ja.
1: Och det öst var stod det där att det färgen Jesus han är där. Han sänder allt och öppnar dörren.
0: Ja.
1: Han spyr om vad du har gjort. Han spyr inte vad du har gjort innan du har hatt och hatt. Han säger, nej, kom in.
0: Akkurat.
1: Ja. Kom.
0: Ja.
1: Kom an. Du är sonen min. Kom nu. Allt måste tutt. Ja?
0: Amen.
1: Ja. Är det så det är?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du, nå, klokka nå, og hvor langt siden er det nesten 2 timer? Nei,
0: 1 time.
1: 1 time. 1 time. Nå er det så at livet som er, så det er så at i 2012, jeg har sikkert fortalt dette før, men det gjør jeg ikke om jeg forteller det etter, om tannvittnesporen. Det var i 12. november, i 2012. Mhm. Jag var där boys och var och satt i kaffestolen och fick mig kaffe så vi är boys väl om. Vi ska gå och flytta.
0: Är lacka frost?
1: Ja, backa frost, ja. Och hade det stått lite och som allt och ja, så tvattla och det där. Och i hejer så och ett lite värst där. som jag hejer en ny hotlär hejer så det bästa till då mitt arbete har varit att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad och det skulle ju vara tört och så och det brottna ofta när och hade samma så är det ju en 4 bakterier och så att det ska allt rensas och täckas och så själv det var mitt arbete här då. Jeg fann så Åman i høttelene, og da jeg kom i løtene inn i høttelene, nå fann jeg akkurat som akkurat brester inn i høttene. Altså, jeg fikk en så rævlig høvbøyne. Altså, høttet var at det var som det var veldig sprøntest, og jeg måtte bare, skulle bare sette meg ned i høttene. Og en annen som arbeidde i høttelene her, som er truckfører, og så, han sa at akkurat gale. Han renner så i vet till mig och så kan få jag är helt galet säger helt galet hade jag mer via sprintast i och han ringer så bara inte för man och för man och jag och man drar ända och hur bilen vi och han sa visst bara men helt galet och blev så kallt ut till Lacknan hur hon var igång. Och lakten han säger, lägg dig här, detta ska nog bli gott och sådant. Lägg dig bara så här bryxen här och slapp av och detta ska nog föra väck och sådant. Och jag la här och så följde jag ena för att nu begynner att vikna vid armen och sådant.
0: Oh.
1: Ja. Och jag följde det som att här är alltså kjördarna. Och lakten blev vid och säger, boja, det ska nog inga. Detta ska nog försvinna. Så var en sjukresister här. Så säger hon vid Lacknan. Du är nöjd till att sända på ett sjukrabild. Har ni ett enda halskall?
0: Hållde du det?
1: Ja, ja. Det säger mig vid Brixen. Och han blev hållad vägen ett år. Hon säger, ja men okej, så gör jag det. Så gör jag det. För jag ringde till honom. Alltid. Så ringde han. Och det är så kom sår, alltså det var bara boa, sår, då sa jag också att det är helt galet. Ja. Det var allt vikna, alltså att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt. Okay. Ja. Unga kräfter i handen och bynet, det var skavt och att alltså, födelserna var bara dotter in och i tors, det var unga kraft och unga styrt. Ja. Och jag kom så sår och och brus och kanna var och då säger här, utan jag var en bra proper i Høyland i vinstre suje, tja, der tja, de færre nye sjøgn. Nei, i høyre suje, tja, de færre jo i vinstre suje, det krossa jo, ha? Ta jo blåpappene koma, ta da koma i høyre suje, så færre, så avverska det vinstre suje, og kommer det vinstre suje, så avverska det taler, og det alt det, ja, taler, taler, og det gjør det så ikke mer, lydde synder, men det var lydde, lydde, ja. Og plass og lagt det opp, og opp på åtta på den vegen, og la her på en, vi hadde vært for det her, så ble det kort nyere av. Hvor jeg kunne konstatere her i Galli, altså, dette blir altså ikke godt nå. Og, så jeg skulle så nyere tjej her som tar kyklingene litt, som hadde haft blodpapper og tog lager av egen gang, så å si. Jeg fikk ikke gynne til nesten, altså, jeg fikk faktisk ikke gynne. Jeg måtte ha en kørestål, som vi så för runt vi, men jag hade inte några kraft i handen, ja, så jag fick
0: kost
1: ordligen, så det gick öliga sånt då. Och så skulle ju så säger jag, när var nu så fick jag en rikva med sin rikva bra för tinnande, så han det du gjort allt det här och alltså när jag sov och det fick jag sov och så att jag sen bänken alltså för kvar ta så hänt då. Så börja renningen, uppvändningen. Och det var så i november. Men det gick omgång vi, alltså. Det gick omgång vi. Det är ändå pröva att få en gitar in och vet om vi kunde spela tvall. Det var, jag fick strusta så inte där. Nej, det var inte. Det är strusta pressa i neva nyra vinstra hand. Så kom han upp med 90-20 kilo. Og ta i høyre hånd var vøykast, var hun nere 4 kilo, så kan han sattla. Så kan han sattla, at jeg hever ånden, hever ånden kraft.
0: Nei.
1: Ja. Og bøynet, det var, ja, det var helt galt. Men det tjekk han tog i, og det ser svarslig ut for meg, altså jeg var øyelig oppgjøvende. Så det kom gris, altså. Og jeg vøyta at det ble bifirmer, atlas dess. Faktiskt nästan i flera London blev by för en Jakobsen.
0: Ja.
1: Då måste då rösta upp att och tog att alltså allt var hopplöst. Alltså för mig var det hopplöst och jag röpte jag god, det är god kvärst då. Jag har bo i Danmark och allt det där. Jag har rösta runt i Danmark. Haft möter, by för sjukon som är blivit frusk. Och människor som är blivit frälst. Flera dömer om gröingar och sådana. Hur ska jag nu uppleva det? Hur ska jag lite här? Kvabitla du där inne? Och hur kan du hjälpa mig? Hur kan du göra mig upp? Det är det som jag brukar för nu. Jag har tjockat lite med nyer. Jag må igång då, men jag är ganska svär. Jag hörde inte. Det var pura stilt. Folk kom där fria lite. Och manarna gick. November, december, februar. Så kom vi ut i mars månad. Ut i nästan i ändan av mars. Och lite syndra styrke var kom ju i ändan av jammer. Det var kom ju upp på 11,5 kilo. Tryste jammer, ja. Men fötterna och allt det, det var det samma. Och jag drog faktiskt dag innan bojen i ändan av mars. Och så säger... Så sier terapeuteren og lakten at jeg må skjøt. Vi kunne ikke gjøre mer for det her nå. Det er. Du måtte bare være ganger til akkurat vendinger, og du kan være velkomne her så hos klokkene at vennja, og du kan skomme mann og morgen langt og vennja. Du får en avtale, du kommer vennja mann og morgen. Men du skal råkne ved at du måtte bare leve oss ned.
0: Här var bojen.
1: Där var bojen.
0: Hör på.
1: Ja, och jag hör på. Och så minns det mamma min la och kvultarheim. Jag var inte på sjuka kräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa att hon knuster det här. Och hon säger, vad ska vi be? Vi be Jesus att han ska vara där. Vi får heim och... Och fruktligt, alltså lärde hon var rävlig i sommar och allt var. Alltså ja, vi är hemma, så här sa jag, det var ju, jag blev ju kallad hemma. Här sa jag bara att gitarren som är stod till sölo, klaveret stod till sölo, allt stod till sölo. Jag sa mig själv att han sitter attast. Jag mötte någon. Folk kom jag tidigare, och inte säga, och inte näka. Skuffar och bitter och allt det där. Upptjuv i allt. Jag sa, det var det jag sa för mig. Och så var det det att, att det var sån glädje kväll. Nåttorna till sån sundagen, ta hej en dröm. Kvar och...
0: Du har akkurat kommit hem då?
1: Du har akkurat kommit hem.
0: Ja.
1: Du har kommit hem, va? Ja, jag kommer hem för att göra det.
0: Oh, ja.
1: Det är bara helt fantastiskt. Och så sån dottnad sån där så har en dröm. Kajsen här vänstra armen blir ut land en slank.
0: Okej.
1: Kan du en chamber ny att en chamber ny motor då det är sju. Och så hej. I have the bank. Så den jag har nu har vi fatter det. Nu är det lever. Nu rancherar. Nu kan så bara droppa allt det här Jesus nästan allt det där. Och det skulle vara möte om kvällde. Och man är ju, jag säger ju den där, ganska ska man prova för en spasert om ett vatt där. Man kan börja vinna, tror jag. Och så har jag mötte. Förut har mötte, jag tror inte slett inte jag mötte. Jag var så flower. Alltså jag var flower av maten och jack upp. Det var just drejande bönnen och armar en skojv. Okej, låt dem bara färra. Och så. Så hälsade jag bara folk där jag kom in och jag syntes han som skulle tala. I det minns det inte skulle vara som tala. Och vi sätter åken så här att jag höll att jag under balkongen här. Och så checkar han ut och säger, och skedde jag tog mig själv sitt där med mig för att jag gjort det, för att släppa mig ut i kantinen. Och jag får ut det här, det är tomt att köra in här. Alltså jag fick inte nära personer något som helst. Det är bara att så man sitter också inte med sjön. Åh, jag så synte mig här och allt det där. Och så kom jag ut och här sitter så en gav med mig som här. Och vi får så, vi sätts på nyr här och vi pratar om allt annat än Jesus. Vi pratar om politik och fotboll och så vidare. Ja. Så nu kommer Heidi, döttar och åkarna. Ta möte, nu läckar man rändan ut. Ut i kantinen och Yvill Moina säger, pappa. Han säger att det är onkel som är troblockare, vänster och sju.
0: Mm.
1: Ja. Nå, det var då fantastiskt. Ja, jag vet att jag kommer fram. Det är inte mer om honom vid. Jag har alltså på honom. Han var inte det. Ja, alltså så här ute är det. Ja.
0: Mm.
1: Han var inte gott att det var...
0: Så skeptiska var
1: ja. Jag, han säger att han var inte det till er som är troblockare. Så det var några andra han menar. Färdigt. Men du vet... Och så kommer det här ägene. Fra døstrene.
0: Mm-hmm.
1: Så biende, kærlagsfotlig, egen, pappa, gode, kom. Og jeg tok i hånden henne, og får fram. Og jeg stande så her fremme, og som man sier, så godt som jeg kunne, ja. Og min møgne eie, var alle tøyne fest av Paula Høy. Så jag bestämmer mig för att Paul ska bya för mig här.
0: Ja.
1: Ingen annan. Men Paul var upptäckt att bya för den här kvinnan. Och mina tankar var att Paul blev livor. Come on, blev livor. Så du kan komma och bya för mig här. Och men jag har så tankarna. Man såg ju ägna krävs någon vänster mejen. Att det kom två personer mot dem här. Och jag hittade så är det två unga män ur samkomna.
0: Mm.
1: Så kom jag ut till mig. Och så spelade jag, en kunde vi be för det där? Ja, ja, be till bär. Så då är det här hållningarna. Ja, be bär. För att säga, be. Ja, ja. Och tar det lite så handen av öxlarna och en del handen av ett. Och börjar vi be.
0: Mm.
1: Och nu märker jag härifrån som på innan börjar jag de första färgerna inne av backafrost. Kusse en stråla av hita för en nyrjön kutte och ut i armen ut i hånderna nyrjön sugerna nyrjön bojne ut i tattnar.
0: Wow, ja.
1: Och jag hittar nyr av hånderna jammer Och handen är pura normal. Allt är normal. Och jag prövar att rusta. Och här styrst kom jag. Och bönnen, fötter med affären. Och jag kunde gänga.
0: Särskilt.
1: Jag kunde gänga ganska normalt. Och jag får råman till den. Och jag säger, här är frysk nu. Vad har hänt också? Och döttern gör mig lite låsang. Och jag får upp bönnen av en. Jag får upp bönnen av en, vet du om det?
0: Ja.
1: Och jag rejk upp. Alltså, och fortalte vad det var hänt. Så om det var där begeistringar och så vidare lite. Och Jesus gör det var fantastiskt under.
0: Fast.
1: Det var fantastiskt under här på en. Och jag färger så morgon och morgon var det. Jag skulle ha rott träning. Ja? Så jag färger så år. Så kom jag in här och så var jag tar på utren till på utren kommer. Det var en dansk. Och jag sätter mig så nyer här akkurat som hon har ikke sett meg komme. Så jeg setter meg nye inn i tjaa her som hun er. Og så sier hun ferdig etter at denne maten er noen til hånden. Ja, hva nå? Ja, jeg sier ferdig bare etter. Så får hun komme vi. Ja. Så gjør det først vi høkker og hånd og trusk.
0: Efter ikke vær.
1: Ja, jeg har noen trusk i hele hospitalkassen. Ja. Så får jeg det inn i hånden. Ja. Och så tröstade jag späckligen och här var inte att säga honom, det var inte reaktionen. Och så tröstade jag. Så ögonen förleder igen. Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Jag sa, vad nu? Ja, men nu har du kommit på 90 kilo, vad har hänt det?
0: Ja.
1: Ja. Så fick jag möjligheten att fortälla akkurat det som har hänt. Det är sådana kvalitet, ja.
0: Hade allt den efter
1: så. Hade allt den efter ja. Alltså är frukt jag den för jag vidare och så gör. Mhm. Såna där blir grött. Alltså det är helt otroligt då.
0: Wow.
1: Ja. Och så måste ju ta en test att det har någon tror då ja. Alltså en så kallad vattentest där vi ser att handen och minnen en hin och det då. Så kör den först. Det har grunden ner i. Alltså det du kan inte snöta. Du blir trusch ner och så sånt där på tvärs. Och här och helt annan här och så har jag något ett öllat som där rann vatten ur som är i överskott. Ja. Och därför så kör den där vattnet väck skriver jag ner. Och så får den hinna hantna. Sluta ner då. Och vattnet kom. Bang. Så alltså jag lycka. Så mina män.
0: Ja.
1: Det är väl stor mån och arsen.
0: Ja.
1: Ja. Och om vad stämmer så var det fotren så det där pusset där jag sa att kusin inte och sådär och så ser de med det är åt som jag har en Ryssland tror jag ser dem. Ja, vad det? Vad ska jag skriva i journal? Vad ska jag skriva i journal då? Jag vet inte, det måste om du har ska det jag fortalt.
0: Ja.
1: Och så säger ni fortäll jag skriver akkurat det som du fortalt.
0: Nej, wow.
1: Så det stender jo i journalene, og faktisk ligger de parster av journalene ute av internettet.
0: Ja, ja, sagt.
1: Som er lagt ut. Jens tog så hese her sætjene som er vid til en lakna konferanse i halvdelen av Korea. Det var hos Rungsen.
0: Ja, ja.
1: Hver lakna fra alle verden kom sammen. Og tog så hese her som en case, altså som en sæk.
0: Mm.
1: Etter som er, og kan av det jøkken alt, journalene og alt da. Och ursluta kom till det här att heta här kan inte vara annat än ett under.
0: Wow. Ja.
1: Kan inte vara annat än ett under. Så jag säger vi god, hur gör du det akkurat här? Kvi. Han säger, vad ska jag? Du har dejer, du har totalt dejer. Du har givit upp. Och du har brännare på en ytterna med och så. Det var akkurat som det kom in och i mig. Ja? Men det är så näck som jag har blivit för där. Något om alla mina. Hällde du här bönor, bär och farnor. Som man såg, jag har det här.
0: Ja.
1: Och så kommer det, så säger nu är det klart. Nu hettar jag allt i varandra.
0: Ja.
1: Bang, säger det. Det är som jag gör det. Och så kommer jag så bara här i vilken. Då tar jag byar i sina, så hettar jag alla mina bönor i det. Så tar jag i sina svärar här. Det var akkurat det här som jag följde.
0: Ja.
1: Ja. Så ja. Jag har faktiskt i år alltså
0: och tror inte fall så igen. Ja, snär.
1: Nej, inte slett ur orange. Men alltså if jag kom åter och sen åter så var det kommen så långt nior. Vi kom faktiskt så långt nior att i omhuxa jag att jag ända mig så.
0: Allvar,
1: ja. Ja. Så långt nior kom jag faktiskt att det är också jag var ska att det är tungt för en bil för folk och och hörde jag kanske som bara färger från. Jag vill inte säga att som är äldst och sådär. Mina bönder skulle ha och abba bönder skulle ha trobloggar med mer och det är. Så jag rönte dem.
0: Allvar, ja.
1: Ja. Och men god visste mig näka. Och jag tog händelserna som gjorde att jag ska det är samma vän ska
0: vara. Mm.
1: Så langt nyer kom jeg, så djupt kom jeg, og i skuffelse, og bitterhøyt, og at alt kan gjøre det samme. Alt.
0: Alt at det er det samme, er en forrige ikke god til å gjøre neste, vet
1: du? Nei, slett ikke.
0: Alt. Og grøde det?
1: Nei, slett ikke. Slett ikke. Det kan vi ikke, hvordan jeg vil kjelte igjen, og hvordan skuffer å være nå, og hei og bæ, hvis han er noe som fysisk styr og sparker, altså akkurat det her hei, hvordan slier nye, og alt mulig.
0: Du vet, en av kåret som vi plattet sin kjær før, det var noe vi ikke er gjøre, kan tenke til oss som, så var det der, jo, det er kåret.
1: Ja. Ja, det er som jeg har drøtt.
0: Ikke sånn.
1: Angen som tog godt.
0: Akkurat.
1: Bære to. Bære to kan svittle med.
0: Vi gleder.
1: Vi later.
0: Vi later.
1: Angre har tøtt, angre har brått teksten til glede. Nei. Opprunnet teksten sier later, så det skal være later.
0: Yes.
1: Ja.
0: Skulle du tidsje han, jo?
1: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
0: Ja. Nei, godt at du kan tenke
1: meg. Nei, ikke?

0: nok så da. Fæger, jeg elsker til. Ikke bare. Nok så da.
1: Ja, det var akkurat han, Mathi.
0: Det var.
1: Men jeg visste ikke jeg var to her i tutta.
0: Jo, jo, jo.
1: Han hadde akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg hette akkurat. Akkurat papp, akkurat babba, akkurat fæger, kan du säga.
0: Akkurat fæger, ja. Alltså, det var så stor en kärlögan i Lillok.
1: Ja.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Helt.
0: Är det inte fantastiskt? Jag också är med sjåven, då har det hänt över mig. Och det är också... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så lite.
1: Ja.
0: Alltså, det har det hänt, ja. Ta... Ja, men då är man fullständigt gjort till skammar.
1: Ja.
0: Allt det, alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som är i huxamar, blir gjort till skammar.
1: Fullkomligt.
0: Fullkomligt, ja.
1: Bara att han går mot den.
0: Ja, bara att han går mot den. Jag har gjort den, just av alla. Så här är det. Jag är det här. Jag är det här och utgår inom.
1: Ja.
0: Känner du inte?
1: Utgår inte, nej.
0: Ja. Ja. Men alltså, jag var faktiskt ångad om man var tillräckligt. Det var kär i världen.
1: Nej.
0: Här som är det var skuffelse över att han inte kunde göra något med mig.
1: Följt och släppte han?
0: Ja, akkurat. Jag följt att nu att Gud har släppt mig. Och att han faktiskt var färgen från mig. Att han har släppt mig nu. Men han har alla tyna. Jag visste att jag aldrig gav att Gud är en värdelöjt. Det är inte vad jag gör. Men jag skiljer bara inte att han inte kan... Ja, han ska rösa mig upp på den här vägen.
1: Mm.
0: Han får ju tjöknen och tog ju här på november, december, januari, februari. Och nästan alla marsmånader. Kvar och jag följde mig ejmöktan. Jag följde mig Jörland till skammar faktiskt och allt det där. Och man hälta, jag visste kvar. Jag har ju gjort sådana här kvinnor. Det är kviskallt tillfärden och gör detta vid mig. Och det är så. Det är en egoistisk tankegäng. Om mig själva.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Då, men gott värre att låta in alla kväll.
1: Ja.
0: Utan att det gick affär om det, så var han här. Och han är här.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han rattar sin hand och han lägger handen och gör det rövat.
1: Yes.
0: Fantastiskt. Alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska jag inte ha sagt nu?
1: Ja,
0: om
1: jag har sagt att
0: jag har släppes ner.
1: Ja,
0: jag släppes ner nu bara. Så. Men hvis onker hever ho at sette seg i samband med meg om det, så bare skriver til meg av Facebook innbakken her på en del her. Messenger.
1: Vi lette seg lunsjen ut av Tøyen Venka, hvis det bare tar.
0: Ja, ja.
1: Sendisene.
0: Ja, nemlig, ja. Jeg får sende jo en her. Han kom av himmelig hatt.

0: Flott, flott, flott. Hvor gjør han å sende?
1: Ja, nå det Jimmy Campbell, og det Edmund Williams som jeg har
0: hørt. Jeg kan jo, ja, ja. Flott ut.
1: Jeg bruker nok snakke med Edmund Williams sånn, at jeg kan ikke filme, og med damer veldig vel. Han sier tog ikke her, han er jo ikke før, og så hørt.
0: Ja. Ja, jeg kunne ha klappet, men jeg vet ikke, jeg ble så snøt, så jeg bare sitt ensamhet her og klappet. Det er som jeg klappet jo ennå i hånd.
1: Jeg klapper hjertet hånd.
0: Jeg klapper hjertet hånd. Nemlig, nemlig, ja. Jeg kjenner hun alltid.
1: Ja, jeg kjenner hun alltid, ja. Du, ja. Så hatt av så tær som jeg opplevde ta prat av i 2021, ja.
0: Wow.
1: Ja. Men, jeg vet ikke, det er noen annen som jeg hentet løy noen siden ta.
0: Ja.
1: Og, vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då Daniel? Skulle vi färra till, ta i början att färra till USA?
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är så stor pass att jag läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med flöna att jag samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gottfried Johansson och jag
0: tar
1: river till USA. Ja, vi hadde givet en fløv i Odo Aren vi samme her. Jeg hadde vært 2008. Hver vi så hadde kjøpt Downloggen. Altså, det var så ikke innspalt og spesielt til dere, men vi kjøpte så Downloggen fra en studie her i Vren.
0: Og lødde røttene til.
1: Og lødde røttene til, ja. Oppkjører jeg også i resen. Men så, også, hvis vi skulle gjøre en av seg, så vil jeg fære Ivor, og så skal de spille seg inn spesielt til dere.
0: Ja.
1: Og det gjør det så. Så sa vi Gottfried Johansson. Det var en helt fantastisk oppleving av affære iver her. Altså, jeg husker ikke bare om det er affære iver her. Så det var en oppleving av å komme til Nashville og affære om man og norsk det tonelage i Broadway her, men det var ikke bare godt, altså. Det var uden jeg... Det var ikke stått litt på en måte. Att föra in och spela stöden. Då spela stöden var så bara. Ja? Okej. Okay. Och den är...
0: Så är det studien när man är då?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag också om det man får. Man vill gärna föra sitt jock.
0: Ja,
1: det
0: är
1: så väl.
0: Samma det, ja.
1: Och så är färman om man har gått något som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spela stöden och bara när det ligger bara så och så. Alltså, vi tjockar alla gåtna. Och tar det konkret gåtna så har du att hon lagt alla tajna. Alla sen, ja. Men här var öjlande druck. Och så var det då. Det hade jag inte varit så. Tonlagren kom att vara okej. Men det hade jag varit också. Särskilt att sitta kvar. Att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flöskan.
0: Nej.
1: Men så sa man de här vaknarna som korde runt där vid ungfält och uppgjorde som röpt och gejla och druck och... Det var inte något. Nej, det var inte något särskilt av det. Men vid en studie som vi skulle gå i Värk i Nashville, det var 5 timmar att köra till den här studien.
0: Oh.
1: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina. Inte den sig, North Carolina. Och vi tar oss så här och jag minns att jag kom in här på en dag. Det som du märkte på en av mig, det kom inte en hur och märkte det första personen. Det var omsorgen, kärleka, just a blöten. Da vi så kom inn i studio her, så var det bare sånn at det mest her er altså mer enn bare studio. Her er det også helt spesielt inn her. Tånleggerne kom og rennende vi opp på nærmen, vi hadde råkken og klemme våkken.
0: Ja.
1: Og det er det. Og så ferdig, så er det noe for å begynne. Men så, da vi så her inne, og da vi skriver forskjellige nyer, som gjør sånn forskjellige avtaler vi kjente, og så var det da. Så sier Jeff Collins, som producer og øyere av studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå og be en bøn for sånn her prosjekt noen færre gang til vi, og be for Gottfried og Eion, familiedørere og for ferie.
0: Kassuch.
1: Ja. Och det blev en sån ordentlig, alltså, en höjlig och löta, ska vi bara, jag bara ihåg rötas, det var bara så fantastiskt. Så. Och hata mörste då, alla med en djagn. Vi var också 2 dagar i studio,
0: Och
1: tog ett håll och ta som du mest är. Det var kärleken. Och så han tar ju bara tonläggare. Bara sätta sig ner och spela och stå läggare och så. Nej, tar livet sig in i det. Och nu. Ta andra livet ut och ja. Och så igen tar jag varje kvartstår. I för sig. Och jag som stod ju nu.
0: Minst en av dem alla?
1: Ja, och det tvär från varje. Men så har vi ju coronavär. Det är 2 år nu här, men det var inte här i Ivrig.
0: Nej.
1: Vi får i Ivrig i 2020. Ja. 2020. Jag visste 2020. Det här, ja. Och så jag var här i Ivrig och ofta nu. Det är när kvar flöver kommer ut.
0: Ja.
1: Och på det här.
0: Glädje för mång.
1: Ja.
0: Och samma studie kvar jag för det här.
1: Vi har haft samma studie. Vi har brukt samma studie. Jag känner inte grundliga för andra grejer. Det är också det som tilltalar mig som jag. Till atmosfären. Till oss människorna. Att det är förhållande här. Det är inte bara robotar. Eller sånt som bara sätter sig ner och spelar och spelar ut.
0: Akkurat.
1: Det är tos om tingene. Det är bi över tingene. Och det är det som är väldigt tryggt. Det är en större tryggning för mig än affärer till en studie som kanske har varit lite bättre tandläggare. Men som inte har hjärsta om vi är på handtamaten. Och tog alltid det här. Och jag blev så överraskad. Och det är där kvar jag för när jag kom över. Så är det. Och så får man ju det äta. Så minns jag gott för det för att äta och göra en gräskar restauration, Akropolis. Och så säger jag inte annan in i det. Det var 2 år som var sedan vi åkte. En kan stå sig lugga som bi och göra en bön för
0: möten.
1: Jag sätter mig här och jag får inte hända när jag säger.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Bytta.
0: Du, må jeg spørre hjertet, når jeg blir nattere på bjørbøn?
1: Nei. Og godt blir nattere på bjørbøn, bjørbøn.
0: Ok, ok.
1: Men jeg blir i studien.
0: Ja, ja, ja.
1: Så man vet om det her. Men til alt det, ofte så det sånn David, han er aktiv og røst nu. Han er faktisk metodister. Metodistkirchen,
0: ja. Ja, ja.
1: Holdt øyne brennende.
0: Altså. Ja. Ja.
1: Altså, det er, ja. Han er en supertandlager. Som, han er en sån som spærer rocken for en 6-7-tandlager. Det er en spærer som jeg.
0: Ok.
1: Ja, ja. Ja. Så det er, jeg kan ikke røype om hver dag så. Går ju då spalt vi och ja tar spalt vi här som tar spalt vi här sånt där. Nej.
0: Men jag spelar vi herran.
1: Tar spelar vi herran och så inte har några den för de spalt vi öliga. Kenton kanske han lagar och vi måste ju ösna in för det kristliga kvartetter och så vidare då. Som du här är oj till studion det är spel studio det är ösna ett plattefälla. Här är fyra plattefälla och just nu.
0: Okej.
1: Ja, country Southern Gospel, Bluegrass og så Upcoming og så vart det der. Ja, det går kvar stett.
0: Altså det forskjellige eier til det der, det samme eier.
1: Det tvær.
0: Tvær eier. Ja,
1: det er Jeff Collins og så en annen. Which is why det er han. Og tvær eier stod jo. Og det er så der på her.
0: Så det er ikke noe annet, det er ikke noe ut å spille og så, skjølge det.
1: Nei, og tonelikeren er, altså, her er tonelikerne som kommer og spiller. De spiller mange der og tørste.
0: Ok.
1: Og her er studiet, og så får jeg til en annen studie, og så hvordan. De kan spille for det, tror jeg. Og så, altså, mange der og tørste har vi brukt det til tonelik, og mygdast og frutjet har vi brukt det til røtter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så, ja.
0: Jeg hadde et ødelvære i det, altså, to og gentene. Du stod til. Hva kan du?
1: Heidi og Birgit har ikke vært, men vi var her i det, vi Kristina. Kristina gjorde så inn en lovsangsflow her i det. Mm. Og da var vi til alt det, altså.
0: Ja.
1: Ja. Og vi har innanfor haft, tverfor haft, innanfor haft appasiner, og innanfor øyne appasiner vi. Det var, ja, ja, det var alltid akkurat vi. Så etter halvdelen, øyne ferien, var vi den 20 folk hadde i fyrre da. Det var etter halvdelen, det var en etter halvdelen blåst græs, synes jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så det har vi alla starka låter och starka låter då i Sveinberg studio sen först för 2015. Det har Anton så starkt att vi faktiskt rystast.
0: Allvarligt.
1: Så starkt var Anton studion alltså och fiction ju gratte.
0: Mm.
1: Och tonlökarna, jag har sett tonlökarna spalt till och upptog vi tar den igen.
0: Allvarligt.
1: Ja. Så ja, det är så. Mm. Det är så antaliga störst, ja. Och det här som är sitt så står de pruser på i en studion där på en dag.
0: Ja, det är kylmar väl.
1: Ja.
0: Du är några tur i luften ändå hos mer?
1: Ja. I oktober.
0: Ah, ja.
1: Jag ska lia över vid Karsten Danielsen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Han ska tjena.
0: Det är spännande.
1: Det var spännande.
0: Ja.
1: Så det är det här som är i Stöpskojen nu. Ja. Han är vägen, ja. Att han är vägen.
0: Ja.
1: Men jag har en kanorratur här.
0: Ja.
1: Kanorratur här framman. Första september ska vi synka. Och i Fossna Vågator. Här har vi inte varit några grafiner. Några år kan man säga. Här så tog jag av 18 sommarfirna. Och här är det forskjelliga. I en fraimsk och stöven som kommer synka. Som sank vikskiftet. Kan vi börja fortsätta det? Jag börjar fortsätta det och lär det oss under morgon.
0: Ja.
1: Sen jag på
0: ett. Du har nog att göra ju.
1: Jag har, ja.
0: Ja.
1: Jag har nog att göra. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september. Vi har ett störst tilltag i luten.
0: Akkurat.
1: Vi sank hon som. Det här följer mig öliga. Vi är där igen kan man säga. Att jag tar finna på att han jag skulle känna bryggårdskiftet och att typa för en sån tilltäck är kvar att möjligt komma in och synka sänder som jag antingen har gjort år till eller har gjort bär år och lär eller har gjort lär och till
0: och tryggt
1: ja och tryggt ja så
0: det här är spännande
1: det här är spännande
0: när september är det minst då?
1: Säg gärna
0: september
1: följt igen sån kväll där då
0: okej.
1: Det sast inn i en sju som heter Praise Him.

0: www.fm.fo.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Ja. Det där går.
1: Ja, kan se du heter han Sankt Lantans ett nu ett la.
0: Ja, ja, ja. Du sa det ju. Lyssna i länkor. Så spår ni bara kvar man ska. Kvar man ska ta höj, ta och kvar för han nu är en sankt som jag också gör. Är så näckor du är så näckor sanger. Spurningen om vi ska ta en som är självbra och görs.
1: Ja, kom.
0: Okej. Nu har vi en här. Halt i kär som John Sanders.
1: Gishpet.
0: Det gör det, ja. Jag har ju snackat, jag har en pappa som har tjommar, jag har en tjommar och så vidare. Men jag fick löjv till att komma tvär alltså jag förna vi Norrborg en tur inte som mer eller något sådant jag kan det mer men då är det
1: som täcka det
0: där som täcka det där så där men bara komma vi av en bor så jag har läsa skriva sanger och sen jag för mannen sen då var det
1: Ja.
0: Som vi gjorde ombord. Ja. Bara för att lyckas man komma bort ifrån. Här skriver jag om krasanter ombord. Jag skriver inte krasanter ombord här. Jag minns, jag skriver någon stort led att det här sades när att Pochimoyn han tammar över att trilla mig. Så säger han till honom, jag kvassar, skall du så här kameran så han gör någon. Så han säger, nej, säger jag. Jag har inte sugarkammer. Oj, just det var gott. Den här är det legend. Jag ska vara på sugarkammer. Ja, det är fint med det här. Det är här du har hemma. Du får att dodja av sugar. Men det gör det en skammar. Det
1: är
0: ju en droppa av sugar.
1: Nej.
0: Bueno. Ja, ok. Jeg skal lukke her og hette han her på plass her. Hette Øydren Kapo, hva er det her?
1: Jo, ja, det er alltid jeg finner vi.
0: Ja, det finnes det vi hette Øydren Kapo som jeg har.
1: Ja, onkel har brukt den slukken til spjælskutter.
0: Ikke? Hva
1: sier du? Onkel på Lorsla.
0: Ja, det er fint. Ganske kjøle og stemmer, men... Ja, det er fint. Sankren her, han skriver i ombord. Han heter Hafsens Brus on the Bilge.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så heter han nästan en showman-sanker, men han ligger väl en... En andalig-sanker som jag skriver en på här. Ta någon av dig.
1: Spalte han för bandet som jag satt nu?
0: Ja, spalte han om kvällt i allt det som jag gör stånd där i natt. Bra?
1: Ja, kom.

0: Och så har jag gått. Hade man klippat ut, då är det väl nöjt att stämma. Då har jag varit helt gärd och stämmer inte. Och så får jag börja irritera sig.
1: Ja. Vi tar gå att ut här.
0: Ja, vi tar.
1: Ja.
0: Du har...
1: Vi kan inte mal begynt, ich en gang begynt.
0: Kan du stemma for meg? Jeg vil si, jeg vil komme stemning nå. Jeg håper at Torstein blir givet meg.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så må du bare skrive til meg og si, og gjør det norsk, det er det du fast vi.
1: Ja, vant til det, vant.
0: Det är att jag har glömt att fortälla.
1: Ja.
0: Jag må fortälla.
1: Ja, fortäll.
0: Två ting som jag må fortälla.
1: Ja.
0: Och som hände ju i Amerika. Det var här i Arden, eller Fletcher, då är det vi i studion. I hotellet där. Jag kom till morgon med. Tvärför när jag menar morgon med är det hänt. Har vi haft också då. Och så kom jag till morgon med. Och morgonen. Och så sa jag att jag här. Så hukte jeg over det, så sa jeg at en ung kvinne satt og græt.
1: Mm.
0: Og hun satt der ensam etter, hun satt der sin hakkere oppe, til som støler var sin hakkere. Og ønsken, det var en nekk folk rundt om, som satt jeg ut, og ønsken gav fjerne om det. Og jeg sa meg sånn, jeg må fjerne over det, at da sa vi henne. Og jeg fjerne så over til henne, men så kui hej är det jag som är från Följö. Kui kvar i några galle. Så säger hon ja är sälje och jag bygger i New York. Och i morgon ringde mamma min till mig och säger pappa min att hon har funnit pappa min dejan.
1: Oh.
0: Och kaksgulven.
1: Ja.
0: Ja. Och tog är jag en fullständig diagnost här i morgon och nu är jag så för hem till New York. Jag säger gärna, så vad ska det är, Kristen, tycker man det? Kan jag få lov att be för det där? Och hon tar kommer smål av varannar till henne. Hon säger ja, be. Men jag kan säga det, jag vet att pappen han är färdig med allt. Mm. Vi är aktiv och gör när det samkommer.
1: Sært.
0: Ja. Så ber jeg bare fire henne om at han har det måttet være at han står og tråkste henne til henne, og liksom, jeg og henne er familie styrke, og det der. Og så tok hun for jeg stod henne, så jeg bare bare sier, nå får jeg henne, at jeg er pappa min.
1: Mm.
0: Det var øyla.
1: Ja.
0: Det var øyla, en øyla sterk oppleving, ja. Og en annen oppleving som nå jeg har i sørste art, jeg var ivre vi... Mary Wallace var skulle göra nå. Han flög och Mary är skulle ta samma dag som skulle jag stä. Jag skulle synge in en baptist church till den dagen. Och Mary var färd med jag hon skulle till vilja vilket folk. Och jag sitter så här och i rum är sitter en familj. Alltså så här är det så ut som här bär upp om och föräldrar. Og jeg synes ikke at det gamle mæren har falt av hentene her og bygger. Ja. Knapplig. Så kommer akkurat som Rødt sier andan jentene her og sitter her, lytte. Så nå er det en 12-13 år.
1: Så i familien her?
0: Ja. I familien her. Ja. Tariffer og tjeven i $40. Jeg også sier, nei, hva er det kvært? Nei. Så jeg får opp og fikk meg morgen med at dette ble vi, jeg synes ikke at nå mer. Bang. Ja. Og jeg var så i mappene. Jeg har $30 i mappene. Vi tok alle $30 dollarna i år. Og tok så, jeg har jo så det visitkost, eller så som konstante kvarierer og så. Ja. Og jeg så var så i vår, og sier hun det, hvordan jeg kaller det, leis over visitkost av båret, for jeg skulle ikke alltid at det var en egen, som man sier. Som lagt han fyrir, ja. Jeg heter Eri, og jeg er gospelsangare, kontragospelsangare, og jeg velger, og tids fløv vi opp, og så har vi jo innan, og velger Jesus, alt det der. Men jag har följt nu att jag har sittit här ivrig att det ska komma över och ge mig så här jenten $40 men jag ger en trusch. Jag ger en trusch dollar så. Ge mig det, leda från de fyrarna. Jenten brast och gråt. Mamman säger att vi ändå. Hon säger, kvack, är det då? Jag säger, jag vet inte, jag fick inte fri och så jag måste komma över och göra det. Så hekk mamma og barn, du vet hva, hendte en jenten han har gjort i morgen? Hun er lige knæ, og by er god, og man gjør seg $40.
1: Wow.
0: Du gjør han skulle kjøpe en egen til, så jeg minnes ikke hva det er akkurat, for kan ikke spille om hva slag. Og hun er lige knæ, og by er om er god, måtte gjøre seg $40. Og nå kommer du og gjør henne mer.
1: Ja.
0: Hun var jo. Hun sier, det er utroligt hvordan god kan arbeide.
1: Mm.
0: Ja, alltså all familjen var bara så fyllt med glädje i att hända lite legendan som hela jäkna fick upp under sig.
1: Särskilt. Och du, inte minne, blev han parstrat?
0: Ja, blev han parstrat, ja. Det var, alltså, ja, det är sådant som man omgående kommer att glömma. Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är säkert bäst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Da vi var her, så var vi i samkomne i Nashville. Jeg glemmer navnet, John. Han var her og talte han fra Australien. Jeg minns ikke sånn etter. Han ble, han var jo i City Church, han var jo i Kjeltene og talte han. Han var jo i Australien, og han tar min her ifra. Han var sånn han samkom i Nashville. Och vi var så mötte här.
1: Okej. Ja, ja.
0: Ja, det var stort. Vi där vi sen när samkommer. Ja. Här är nästa lås samkommer.
1: Ja.
0: Ja. Allt slam. Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Flott.
1: Ja.
0: Så va?
1: Ja.
0: Men då nästa du har lust att ha spelat John.
1: Ja, det kan ja, det kan man då säga. Ja.
0: Ja,
1: det gör det. Ja. Och bara Norrborg.
0: Ja.
1: Du ja, är du kommer jag knas nu även när det
0: är så jag glad. Ja, visst tack om vi om att ta kan sända kat så att fylla sätten då.
1: Ja, fylla det så. Ta move då.
0: Ta move. Det är det. Ja, lofta det hela.
1: Ja.
0: Att det blir åt skuld där stott det här att det är så. Så jag sände kan.
1: Det är stott så väl. Det är helt fantastiskt.
0: Jag har ju inte vita kvar för att komma till jag tror. Jag känner inte den server så väl då.
1: Ja, nämligen. Är det en ex som man kunde fara för det allt och men jag vet inte. Så sitter man och tåsar så för det veck där som jag ska lägga mina sladd här.
0: Ja.
1: Nej, så för det veckan. Det är väl så spontant. Det är inte du sa det är inte skriva ner något sånt slä.
0: Det är bara sanchen som
1: hör texten. Det är bara sanchen som texten vi. Ja.
0: Så i älskar det.
1: Ja, spontant.
0: Det är så frukt.
1: Ja, nämligen. Det blir helt blå ganska blå så stuft och men man är bunden med hon.
0: Ja.
1: Manuskript
0: kan man säga. Det är ju så folk är det. Som att du är här var texten där utan att vara bunt med
1: honom. Ja, nämligen.
0: Det är du i släck.
1: Nej, jag klarar det inte. Det var ju den. Du skriver en rekord nio. Det är sånt där jag får på inköp för gånna. Jag har en länk en tjej. Jag har en länk av som jag har stått där. Fem, sex ting för det. Så kommer jag hemma som manglar två.
0: Känner
1: du? Ja. Då är jag att... Ja, jag ska stå i prata om Jan Kran och så fäller det bara väck.
0: Och så ringer Kona och spikar, vad är det?
1: Ja, kan bli det. Jag kommer nu.
0: Ja.
1: Ja, så har jag glömt två viktiga ting.
0: Ja.
1: Okej, jag står efter.
0: Du har det löjva.
1: Ja. Nej, men det var fantastiskt, Daniel. Det var verkligen. Jag har glömt mig kvar att göra nästa
0: fyra. Ja. Det är lite här, vet du, hela östen.
1: Ja.
0: Sövna tjatar här.
1: Ja, sjukkall.
0: Ja. För han frågade om han har lött så är den ut,
1: ja. Ja.
0: Nätlån?
1: Klipp och stor.
0: Ja, det har vi snäck, va?
1: Nej, det har vi lyckats att den här följaren som gör det. Ja, det ger ganska mycket man är här.
0: För att...
1: Det är stämma gitarren.
0: Nej, det är alltid så rädda frukst. Ja,
1: det har jag gjort
0: det. Det är live, då.
1: Ja, det är live.
0: Ja.
1: Det är akkurat det.
0: Ja, det
1: är spontant. Man stäcker oss inte och... Det ger hon inte.
0: Nej.
1: Det är väl störst och det är väl gott och... Alla är och till herran. För att jag är ju inte i mig själv, men i honom som gör mig styrt. Här kan man verkligen göra några ting. Ja.
0: Hej John.
1: Ja.
0: Kan du bena bönd?
1: Ja.
0: För jag som har lust att där.
1: Ja. God färg himmel, vi tackar dig för att hända mövlagan som vi har var att kunna döjla och göra vittnesbord och döjla det som tog gärst i och göra livet. Fære by for timen som jeg har lyst til det. Jeg byr jo om at tog en ante må virke. Og jeg byr jo om mennesker som kanskje ikke har det så godt. Kanskje føler seg ansammelt, sjuk, nye bråd, knust. At du reiser deg opp og tar dem inn i tørre liv. Og gjør dem nødt med å nødt og glede. Takk deg for skjei. Takk deg for sikningene. Vi tjejer här för våra land och bidrar bara om att människor och jökna tjej skulle vara mörkta där till andan, sval och likam. Vi tjejer att några samkommer runt omkring i följen. Lycka mycket för kvärför samkommer det är. Lycka mycket kvärför det kattlas. Gev till ovöxt. Vi lönjas att lätta vägning. Bidrar om att vi som tryggvande skulle vakna och vara vidla bästa elden som tog sitter i jocko att vi ber om vi är. Och sikna landåkare, sikna åktlåkare kär och att laviner i känningar i Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, tusen tack för att du komst.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var nästan spontant. Du,
1: ja, det var spontant. Vi måste inte råkna vid att det skulle bli allt rådiga sändningar.
0: Nej, det råknar inte vi.
1: Nej. Men alltså, det kommer rappande forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är ju... Alltså, vi betraktar nog inte gamla det, va?
1: Nej.
0: Men vi tar livet nog så länge.
1: Åtta tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Säg det inte att man har... Vet du här... Usa där man är...
1: Nej. Unch.
0: Att Louis har han ger helt en ung kan nästan.
1: Ja.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag vet inte om jag kommer inte äldre så här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men, men jag vill säga att det som är inne och ger rötten är det är inte alltid kroppen som klarar filtrar och filtrar ut som är inne och ger.
0: Nej, det är det.
1: Man är ju så öjlig. Ja. En ägg som man vill och man vill och man vill. Och, men nej, jag ska ta
0: upp. Här är det näka här, ja. Ja, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbeten som man är där man som sen då man blev en pensionerad år och kunna arbeta vid tog som hjärsta som bränner för som man älskar. Jag görs då nu så igen 2013 faktiskt där jag blev 40 pensionerad år. På grund av benbrott.
0: Mm.
1: Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja. Ja.
1: Och det är inte bara ja, det är inte jag gör det lika en till så säger han. Jag
0: har lagt... Ett match för att ta stora kåre.
1: Ja, inte när man har lagt en god gass.
0: Ja, det är det.
1: Fjallar sex skriva sanker, minns
0: ja. Det? Ja, ja, minns
1: det. Om vi åtta är Asper till Jesus. Men så bär det åtta till att det skulle färra och ge sådana kisterna som är sex fjallar.
0: Ja, ja. Talant.
1: Ja, det var det talant. Ja. Sanker en flaskrivar. Ja. Jag minns det, jag hörde jag hörde David och Sara Åström synsjan och i Forsnavågen och i Norge.
0: Ja, ja.
1: Sara vi var här. Sånger den han sang upp med 80 Aspers i Jesus. Sangren fick helt fullständigt något jag menar. Alltså, det var bara... Det var så länkt in. Alltså, att så fick jag läsa den först. Wow.
0: Ja. Fantastiskt. Vi kan inte när jag kommer till att han tar platt jag synsjan.
1: Ja.
0: Tusen för dig, Jon. Och för att jag inte tar och tar allt det bästa och gott vikskifte.
1: Tack. Och som lös till dig. Tack. Och dig och lustarna och allt.
0: Yes. Ja. Akkurat.
1: Jep.
0: Så var det hända här sändningen kom det ända. Hända här vid vägen sändningen. Och vi har haft denna fantastiska löt här samman vid Ejon. Det här har varit fullkomliga live det hela. Och så till det här. Så det kan jag glädja att det kommer till ändra sändningen. Det har varit kvällt klockan 19. Vi kvalt frutja kvalt klokkan 20 og vi er ennkjent atri morgens når klokkan 5 og om man har løtet så er det nesten å finne av heimasynsjåkon og imiske potten som er rundt om så takk om det så gleder jeg til så jeg får bare si tusen takk for jeg og ennkjent atlan et godt og valgsiktene vikskiftet.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvelen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, for hjertelig velkommen til hente parten av Gjerstamal. Og jeg Fære, en annen Fære spyr jeg på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så selv da når jeg begynner vi en sannsje, men det nok en trutt. Tror ikke det så enig er at jeg ble vakter opp av som sannsyn noen, og jeg tror det er bedraver som jeg omsett anvendt til Victor Dahlsen, som hever tuttan. Og til sangren jeg sa, og jeg sa han litt, han hukte mildt av meg, men så hadde jeg fyllt vi glede, og sorgen før som jeg, og natten vi skal ventest, og utlare han bjørstene til han. Jeg sa, og jeg sa anledd. Og underfullt var det, og anledd oss, og fæv oss. Og han som vilt, og han mer, her så søtt i samband, for at vi ikke her. Og sangren fortsetter vi å løse. Hva det andre gjør tøtning, og i møte hesen gjør han ikke annet tøtning. Enn at vera hansara og liv og i. Og i tøys mann er gjørt okken til, altså en større ryggen og i. Og så igjen jeg sa han ikke anna verst. Anna ikke verst. Et større her av folten mer og tep nu verst. Hans ljøs, det er breit mot mysker. Hans smøl mot hjert av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil til by han. Og særlig jeg knyttet etter 17. vers, eller 2. vers, til ta togjene at jeg var øyelig i vinket samar. Og min nekker at jeg kunne bløve frelst. Så jeg var så lærlig og skomte jeg meg alt, ja. Og jeg platt jeg færre opp på mattene. At hitja, vite om Eifen var her og lissan. Datteren, en av systeren, og badgen, som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte, og så klarer jeg å lette meg og sovne. Så jeg sa at Jesus ikke hadde kommet. Det var nok så typisk da jeg tog inn. Ja. Man hørte så når jeg kom, at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala sånn jeg til må inn oppe kjøkken varene. Og så tenkte jeg, jeg vet at kjøtten kommer til søgnet takket med. Og her vi skal oss inn kjøre børsten til. Her skal jeg ta inn rødt med kleda. Jeg løyer med tøyne hånd. Jeg tøyne kjøtt og savner. Og jeg matet. Ljøs og strånd. Jeg tatt det fjøla vers. Det er noe så underfullt som kvøyler i det som sannsyn.
0: Ja.
1: Det er nok så kjøltende til med og jeg. Og det personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det to øyne som lurer, altså som kan komme inn og jeg ser underfotte familiene.
0: Mm-hmm.
1: Dette underfotte som det å være øyne ved Kristus. Og ved Kristus er øyne ved feiren. Som Johannes sier han, grøye fire jokk.
0: Ja, det har är en att det är verkligen ontfull sanker.
1: Ja.
0: Och han talar om näka som vi kanske inte hör så öle ofta om, men som ständigt klart och tydligt en ta i psalmen och så isne och sedan korint. Det är han till äkna kontakten vid Jesus självarna.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi var ju syndren ju att det var 24, var då känsla nästanast då.
1: Ja, den var
0: om här och öron korint 4.
1: Ja.
0: För Asion Jesus Krist sa. Och det är det samma som anlita. och han här i psalm till psalm 32 säger han att jag ska lära till via hitcha att
1: ja.
0: Ja. Och jag sa och Jesus anlita.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt det, det största i frälsningen. Ja. Detta är att vi som människor.
1: Ja.
0: Alltså få antaliga egna kontakt vid god självan.
1: Ja.
0: Det kan ju stå
1: mer med det här.
0: Mer med det här. Ja, ja, ja.
1: Det är självan då ju. Och ja, och i andan.
0: Och i andan, ja, och i antaliga, ja.
1: I antaliga löv.
0: Ja, men det tas med det är vi, det tas med det där. Det så ständigt.
1: Men ofta visst det så svar. Jag tog han här för i för en trutja det är. Och det ständigt så klart för det med det är så skalt. Innan förklara dem. Så lyckas som det var ju som att det är sådana som drev fra en ju i mig själv honom. Och kvitt är det här, det här vet jag inte.
0: Men det är inte visst att vi andra upplever att det är så fjärst som tog ganska följt av själv.
1: Nej, det är nettopp det här. Och det skapar när en ju i honom som säger här, nu måste jag ta givet honom. Det är som Filippe Brad säger här i 2, vers 13. Ja. God är det han som viskar och jag kommer att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så innan. Och det är en värld löjt. Så blev det så att hon vet att jag glömmer. Nu är det han som tog ett oj som ger ett tvärs och i tog någon liga med. Sen då må ju nog ligga med. Och ta för en löjven av glädje.
0: Ja.
1: Som inte kan förklara allt. Ja.
0: Ja. Ja, han sitter så öjla gott här. Jag lukar hur jag läser för läsa som 2-3. Jag sitter på stor tog.
1: Ja.
0: Han säger att det inte ska vara som vi annars som människor ofta dammar bästa.
1: Det är
0: Han säger här att jag ska lära dig och visa dig vägen och du ska gänka. Jag ska lära dig rå vid att hitta av dig. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vär inte som hästor och multor och inte vidhäva. Pryget herra är tejmar och boxl att tvinga dig vid. Annars kommer det här inte när. Og bokslo og teimar, det er det samme som bo og regler. Og vi er ikke atleta livet etter boven og reglene. Vi er atleta livet ved disse egne kontaktene som han hever i okken.
1: Helt ikke at det er underholdt.
0: Helt, altså det er bare så helt enn standard.
1: Jeg er at dette verset, mitt av verset, sannsyn om noen stand etter. Jeg hørte Jesus tale om kærløksøyen til morgen. Och vin så en han med nämnt.
0: Ja.
1: Så en skatt. Och bror så in. Det är värre som hörs på slott. Och en stittland sommar där. Som underfått och sjunker. Som söta och enkla lä. Och andlig torst och fäv. Och han som älta mig här. I det så söta samband. Kan vara kär. Och nu är så gammal åt för så här. Nu har jag upplevt detta. Akkurat som om jag blev onkel alltså.
0: Mm.
1: Jag följde inte näka. Jag följde mig inte bära näka lika med någon. Och sen bara säga att minnas det. Det gläpper vi kvarst. Men detta. För hon kan ta väck.
0: Nej.
1: Vi med tälar annan. Vi Kjammer, gonger han, vimme, tæler han, og her vinsøen kaller han med. Alt er vin, vin er det. Ja.
0: som vinner vi vin omgangsherren til i etter ja. Stanna.
1: Og da ber han, sa han, holdt av metallige kjølsemmen. I torsa kallar det stämning, för det är inte stämning, det är det näka som en räv alltså, som ligger i det här. Tog han röjt här.
0: Jag tycker att det är en stämning, men han har bara så djupa råd.
1: Ja, det är djupa råd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det
0: är. Det är tyta mest just.
1: Ja, ordentliga.
0: Ordentliga, ja.
1: Ja, ja. Tan vere loge at trykva. Og det trost altså. Det resulterar i at du merker det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andre det er løyve. Og det er ikke ferdig ned for å lese prøven, ja. Nå, altså. Hvordan vi tar lekst i vi mot likam. Og en frigjør og en glede. Og en langsel, man lykker vel, som det stender i Filippe Braun. Så vil det være her, så langt som Herren ikke at det skal være så. Så jeg har jo ikke ulykken. Han bor ut og ut, det er jo tempel og lantans, det er husgods, og han er mest lett at også jeg være som han. Oj, samma likamme som du alltid har varit. Säger han, du var född.
0: Ja. Ja. Det är så. Det är så djöknen grybande störst.
1: Det är Paulus säger att det är oj. Det är sötna korintbrev, ja. Och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, vi är så omhetliga underfullt. Alice, ja. Och till 17 Korintherbrev. Kapitel 12. Ja, han säger till jag att jag är bara som är. Det är inte till kak, ett till beta. Han säger, men nu kom jag till tjävner och uppenberingar för han. Det är samma som vi är inne i och nu.
0: Jag
1: var ett man i Kristus. Om han var i likadant någon, var det inte. Ett åttanför likadant, var det inte. Gott var det. Som för första åren så gärna var riktor, borstor, lyckan och tre hemmal. Alltså, det första åren var. Men det är inte falma för honom för det. Så han säger, och jag vet att det som är vår, om man är lika med honom, ett åttanför lika med, vet inte, god vet han. Att han var riktor, borstor, in och i paradis, så kommer det till som jag har lagt mest till. Där man kommer in i en av tillståndet. Och har det av sig i år, som inte människa har lyft att tala. Av sig i år.
0: Ja.
1: Och här stämde det så. Akkurat lycka jag öppnade som han. Och lustar. Ja. Och kylet av jantan.
0: Ja.
1: Och så stämde det här. Jag står inte en rås i mig. Men när man själv har en rås i mig inte. Utan jag vajklöka mun. Vajklöka mun.
0: Ja.
1: Så där man sett sekurvera det här, där man läser och man sett sig själva in i myntorna. Det är på samma mat alltså. Det är då, hur ska man säga det? Det är då tjoner eller uppenbaringar som man inte tåler att få. Det är ganska... Herren är han som skankt upp i list och nej, ja. Han skankar i och inte vet inte tala mer, alltså. Et lag oss hjerta.
2: Ja, for meg satt ut her, for Paulus har vi kommet, ja.
1: Ja.
2: Herren har givet avmetallige større åpenbæringer.
1: Ja.
2: Og det er så større at det er vant til fire. Ja. Paulus fyrer Rosa sier.
1: Ja, klart.
2: Og han begynner øyelig eimjukt, selv om han sier at Emma Rosa mer. Og grunden til han sier det er tog at du midtelen korintmenn var nækker som ville nygjere Paulus, og som røst seg selv opp til skutja, ja. Og ville få falt seg kom 18. Herstein 4, ja. Og tog sier han at Emma Rosa mer,
1: ja.
2: Tog at det ikke er bedre. Og han så kommer til seg selv når overbevaringene, så sier han ikke at jeg opplevde det, ja.
1: Nei.
2: Men han sier, jeg vet mann og i Kristus.
1: Ja.
2: Men han har jo bare frem og undan sagt at dette selv når overbevaringene fra herren.
1: Ja.
2: Og dette er han selv, og dette er enda, dette viser, ja. Altså, ødland dømer til en avvise hending, i halvdelen av apostelen som 13, man leser om det.
1: Ja.
2: Om ta, og han ble steinar. Han fær faktisk samme omgang som han beordret Stefanos første blåvittene få. Og til han stod her godkjent det, altså. Han nærte ikke noen stein til steinet Stefanos, men han stod så løsne og nikket og godkjent alt dette. Og til løte kleine kjassere, vi føtter hans her, og Stefanos vær så steinet. Og her er mitt annet til som, jeg kom til med noe kjær alltid, der Stefanos sier, herre, lærte ikke gjelta for hese sinta. Og så spør han ble han bønhårter. Jeg tykker faktisk det som jeg leser fra Paulus, langt frem i som samme brevet noen, at Gud tilrøkner dem ikke er så sintene. Begge tog jeg Kristus her fulgjør verset, og eisene tog jeg Stefans her bønhårsvære. Men nå får han så samme omgang hver han selv ble steinar. Og tar halte han ved av deg. Og han hever li her og være... Og i tog tilstand som han i det kallar for at nær deg er opplevelse, altså nær deg er opplevelse. Ja? Og her er det sannsynligvis at han så kommer inn og i paradisa og høyre seg og sier i årene. Men han er øyelig eimjoker, men jeg tror at han finner ikke seg her øyelig store åpenbæringer, sier han her i vers 1. Og fyrir at jeg skal ikke gjøre meg ståren av henne og høve åpenbæringen, mer given tørner og i holdet. Og til angel satans, fyrir at han skal slå meg, så jeg gjør meg ikke ståren. Og hva dette det vet vi ikke, men det er et eller annet som virkelig er pointet. Og til i holdet, så det er kanskje også likhamlet, et eller holdslet, enn ta, så han var bare menneske som død ånder, at han skulle vite frem og siden vågjere, be er Herren om trutja ferer. Men Herren sier vi igjen, nei min til nå mykje, tøy kraft min være fullkomne i veiklegget. Så sier like Paulus at sier, tøy rås gjør meg helst av veiklegget minnen, for jeg kraft Kristus kan kvile og amere. Altså, at Herren leter dette her hentet for ham, vi er av seg hensikt, her vi ikke sagt det at vi skulle bruke en av hverje kjellig hending til åkken til det samme som dette her. Det hette er grunnt av at vi er øyelig høve åpenbæringene i Paulus og Finnsja.
1: Nettopp det, ja. Og han sier også til at og tog jeg jo godt med og i vårdløk og i ringer og viffer og i nei og i ætsak noen og endes for Kristus skuld, tog i taget er vågre stersk. Jeg er våren dære, til det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en grøs fra tikkum, tog jeg stav i ånken atter igjen i seg ekkelige større apostler.
2: Ja, nå nevner han der.
1: Jeg så ikke er, om jeg så, ikke er. Han lukket sånn. Iveskrift, ja, iveskrift. Ja. Det är som väldigt amande, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Han säger då hela bänt fram. Han säger, är åtta djur och finns ju rås från tickon. Du är stå i ången attar en hans äckliga stora apostlar och i gasareion.
1: Ja.
2: Och det är där som jag har rönt att förstöra fältet här och går in.
1: Han säger, jag har snöjt kvar en värld till sätt lagre än hinna samkomma. Och då tror jag att jag fattar till byrå. fyrirgjöf mer enn den ordet. Altså, det er utrolig hva han fyrir til verska. Han fyrir til verska omvetalige, antalige. Skjønner du? Det er så kjalt alt jo ut som han sier.
2: Ja. Han, jeg vet ikke hva jeg sier til å ta men på en måte kan man si at han har fortjelet samkommende her går rundt, ved at han har finnet ånder å betale for sitt oppgjeld, så at de ikke skulle merke ja. Nægra økonomiske byr i av noen, så det er han som byr om omkildet for at han...
1: Ja, men... ja det er flott.
2: Ja.
1: Jeg omvetter det. Ja, ja.
2: Vi ble å si at Antje så ringte det ikke godt for akkurat da. Og her ser her, jeg ser kjedelige hendingene i Korint,
1: ja.
2: Som ganger til Ivo Paulus. Det er ikke gode, det er ringer, ja. Men det er for at jeg gode viser at Paulus skriver dette brevet, og at vi da finnes det.
1: ja, ja.
2: Han leser eisen,
1: ja. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Og så lest virker, herren virker, øyene er godt borster ur til som annars har ringt ut.
1: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv. Ja.
2: Nei.
1: Hvordan er den virker?
2: Det er akkurat det. Det er altså en oppmuntring, men tross til å ta ut det ikke gange godt. Da.
1: Ja, det er vist.
2: At Herren hever kontroll av det. Ja.
1: Nettopp. Men til øyne nærkår jo i brevbra om noen som er fremme. Ja? Samband vi... Hva er det jeg er til?

0: rensa i blev samvetskakade. Fra at jeg gjør versko til Athena.
1: Ja. Det er øyla for løsant.
0: Altså det er, det er puro for omtrar iver at, at det her er skriva nye. Og det er glett meg om metal igjen, ikke? Det er brekk var jo også den til at verst er hansere.
1: Akkurat, ja.
0: Ikke akkurat.
1: Nettopp.
0: Så jeg at vi er ikke langt til vi var. Vi er en utskapning i Kristus. Og det gamle er færre, og det gamle var nødt. Og alt det der fra gode som i Kristus samt er åkken vi seg selv. Og gav åkken til henne som satt der inne.
1: Ja.
0: Sånn det? Men den där glädjen kommer vi, ja, vi minner och nå. Jag kväll var det alla skriva, ja.
1: Mm.
0: Och möjde du löjtar, möjde finner du. Och tryggare var det du. Jag har ångat till löven om livet så tryggt löv som nettopp nu är det kommit. Så långt upp på jaren. Og hver dag var det bedre og bedre. Da er det nå og vet jeg hvordan han virker og mer av vilje. Og at virke. Etter gav av vilje og søgn. Alt dette er, er i skriftene. Og på en måte at jeg arbeidet og sluttet. Og man mest er det her. Att du först till sångar och du sånna ju. Först att du vaknade tull i morgonen så var det att jag förut att arbeta ett land. Att viska. Och det blev gott inte. Jag följde det av honom. Att han gott av det han tog i att familjen har mått att försörja sig.
1: Ja, jeg tror ikke heller det ikke eisen til her, at Gud er vi i ødlån, altså.
0: Ja, i ødlån, ja.
1: Altså, om det er det som vi kaller tøymelig eller andalt arbeid, jeg tenker ikke mån fri han.
0: Ja.
1: Du verst er hans her, ja. Og han, ja, vi har brukt det her året her i Solna, han minnes det vi der støver, og vi støver noen filter til at vi må ha et løsens oppgjalt, altså.
0: Ja.
1: Og at mølt anna eisen, ja. Og han veit det. Han, altså, vi blir kanskje ofte så ivrig etter at vi må røyne være mer andalige.
0: Ja.
1: Men verleisen er at han vidt kunne ikke være mer andalige.
0: Nei.
1: Men hvis hans er ande for mer tak i okken, altså, han slipper at vi tar forskjellige sanger som er vi kvarst av i hoved å vente av via. Til dømes drømme nærre, ja. Til synes jeg vi til herren, han skal dreie okken nærre. Men han hever tid okken så tatt som han kan. Ja. Så vi kvarst kan høre sanger over det til han som synger til okken. Da han går og drømme nærre til togene.
0: Ja.
1: I kvarst kan det være så det snilt.
0: Ja, ja. Vet du, så ligger det å ges ned til han som jeg også er omfra. Flipper bra om noen. Og det er så veldig interessant at man er tvær om at ta seg om så over ting. Ja. Du er så omvetelig, altså. Som jeg sier, vi sjåføren som går til meg. Du er så rævlig av vårt aspekt, altså. Du er så rævlig. Du teket det, altså. Jeg vet ikke hva skal jeg si, altså. Du er bare antallet av vårt, altså.
1: Ja. Det er mot andre dømme om.
0: Ja, men altså, jeg er ikke fyrt, jeg er stolt av.
1: Nei.
0: Målsatt,
1: jeg er akkurat det.
0: Lutland, jeg er selv.
1: Nekker at ni her kjente jeg, da jeg første fyr ordelig opplevde, og jeg må bruke ordet opplevde, så da var en erfaring,
0: ja.
1: hela andans fyllinga.
0: Nettopp.
1: Ja, nevnt det ganske ångte fyrir, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver ui, bare fekk sånne grunntja undervisning i årene fra andan og da. Og det brøtte øyden jeg.
0: Ja.
1: Jeg må bare tenke det som det ja, men så er det at han har atlet det.
0: Ja.
1: Og til han vil det. Og jeg som er så falt til å ta øyla kraften, tar en øyla trang til etter å tale.
0: Ja.
1: Så jeg kjente hvordan jeg levde jo i meg, altså. Jeg måtte slippe ut ved som jeg, da. Da ble jeg ikke ta så ofte som det nå ut. Nå er det, mer altså, kjipa på hendermaten og æremater av æstene, men for meg har det til å være et av noen helt, helt største prekk for noen fire, at han visker ui meg, da. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis du bare vil, og det gjør vi, at jeg ikke frem om nækren annen til at jeg er til å så til hans versk, og han visker til ui okken som han vil. Han hever et likhamn som hever nekva funksjoner. Han ikke bare slipper styr av det, ja.
0: Nettopp. Her er jo i Filippbrevet, og hvis vi nå takker til han, det tar jo en gang så rør det selv. Så.
1: Det er godt tegn, ja.
0: Ja. Så sier han her i første kapitlet nå, at han sier det i femte versen nå, jeg er vårt ganske langt. Skal du lese fra første verset, eller hva?
1: Ja, det kommer vi godt, ja.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Paulus og Timotheus tænarar Krists Jesu til all hinne heiløve og i Kristi Jesus som i Filippi Vi omkjønner mannen og samkommer tænaren. Nei, vi er vittikon og frier fra gode, feir okkara og herren Jesus Kristus. Jeg tætje gode munnen, hver jeg fer er minnestikon. Og i hver bøn munnen blir jeg alt og fyrtikon ødlom vi gleder. Jeg tætje hånden fyr at tid lykka fra første dag og til nå har jeg haft samfellet med meg og i arbeid om fyr evangeliet. Og er fullvåser ui at han som byrja i godt versk uitekon skal eisne fullføra til det Jesu Krist. Det jo rett for meg huksa så omtekon ødel til i hev tekon i hjertan og bæg i landjumunnen og ta i verje og stafest i evangeliet. Tid har vi jo ødel parst ved mer ui nøyene, og hatt er akkurat det. Tid har vi jo ødel parst ved mer ui nøyene. Tog god er vittne mot, hvordan man landjist etter tekon ødelen vi hjertaleg Krists Jesus her. Og til å be om at kærleikstikker skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskap og alt om hvite, så de kunne døme om hva beinas der og såles være regn og ångel og avstøy til det Kristus er. Fylt vi rett hos avvokste som virker være ved Jesus Kristi, god etter dårlig og lov. Jeg vil at de skal vite prøver, at det som er ved fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi er våre alle løyvaktene og alle hin og kildet, at det for Kristus er skuld, det i lantjum. Og henne fleste av brørene her av i lantjum, og innan i allit av herren, finner ikke enn mer av det ved å tale årgås øtterleser. Hvis det eisen neker som prætiker Kristus av øvund og hovud til strøy, men det gjør at jeg tog av gav om vilja. Hese gjør at av kærlega vidande at det setter av verje evangeliet, men henne prætiker Kristus av 30-20, ikke av regnen hova, men det tar i hoksan og legger trångt at det er lantjum innan. Kvært så Kristus vere til å prædika, og kvoss vere han nu for et eite, et la sannom. Og te jeg glæver om, ja, jeg skal eisne framvis glæa med, to jeg veit at dette skal vere mer til frelse vi bøntikkere, og hjelp fra anda Jesu Krist. Te troan og vannmøyen, at jeg i ånken skal vere til skammer, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ætlun dyrve vera dyrmetter ui likame munum. Veri ta nu vi luive ætla vi deia. Tui at liva mer Kristus, og deien vinningur. Og nu kommer nok til det som du hoksa mest om her, ja? Men om te at liva ui holdunum djev mer avvokst av verste munum, så veit ikkje kva skal velja, men standi iva samur mittlen hesebæge, Jeg har vi ho affære hiene og være tja Kristus, til det var mengen bedre. Men å være verande og i holde noen nøyere for tikkere skuld, og vite at viser i Jesus, veit at jeg skal leve og være verande tja til kun ødlån, tikkere til fremme og glede og trønne, for at rås tikkere og i Kristi Jesus kan være og i iverflåve med her til jeg kommer til tikkere atter.
0: Alltså det är något så otroligt djupt och grypande.
1: Ja.
0: Alltså att han stans skall då vet jag att jag ser att det sålde så att det är trån och värmån att det är ankon ska vara skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi att de dyrv över att dörrmätre lika mån.
1: Mm.
0: Verdan nu i liv i alla vi dig. Tog jag livet med Kristus och dig i vänning. Men så känner han ändå att det är. Jag vet det här.
1: Ja.
0: Jag vet det här.
1: Ja.
0: Och jag har ju i grunden nu glätt mig till att vara här. Så långt som han attlar.
1: Mm, akkurat.
0: Att det ska vara här.
1: Ja.
0: Rattvist avvokst, og kjemmer øyne nek ved av tog, hvordan du dover at gjøre at et løyt vidt deg som løya, etter vidt deg som er sjuk, etter vidt deg som litt av dødjande, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og det var alltid holdt ikke med sånn nek. Hvordan løyv kan være livet vi gav hun til vårt. Jag var i halsan, men så var han fler halsan och så var det man till att ta före till att flyta igen. Och då är det så ondfullt att komma till människor. Då sa vi till om kvar vi färre. Ja? Och då avgärde vi att tacka mig åt er honom som har kvar frälsare.
1: Mm.
0: Och herre löven honom. Ja? Och det är tankt att bära till er och till er i samband med er som vill lösa er till er liv. Er med Kristus och dig är vänningar, men om till er liv och i halten hon kräver med er avvuxt av värsta mån. Så var det inte kvärt ska välja. Men stannade Iva samman med Näseberget. Jag har ju affärer igen och vädret av Kristus tog det mänkan bättre. Det är lika som att jag säger så är det särskilt då. Det är det Herren vill säga. Att efter Salahus så läste tälta. Men att vara värande i hållning när jag var för tyckarnas skuld. Alltså det som vill leva med den.
1: Mm.
0: Och vet jag att jag är vuxen och Jesus, vad är det att jag ska leva och vara verande så att jag kan ödlån tycken till främma och glädje och i trönne. För jag rövstickar och Kristi Jesus kan vara och i givetfra och i mer ta jag kommer till tycken att. Först skulle jag leva lövstickarna som höskande ger evangeliet Kristusar. För att det är om en och kom, jag såg inte till honom. Ett litet framvärande kan få höjrum till honom. Att det stannar faster och i ögonen anta. Så att vi i ögonen så all börjar samman för det trunna evangeliet.
1: Mm.
0: Och i ögonen lät att det kom rea mot om honom. Så det är tajmon. Jag minns det här att jag kom för mig här. Märkje om undergäng, men tyckon om fräls och tärfra och gode. Tyckon är givet för Kristus skuld. Inte bara att tryck på han, men också när loja fyra hans skuld. Tid häva samma ströj som tid sov och som är och nu har de med.
1: Ja.
0: Det ligger så öjliga när jag går i. Ta i hoksi om at det er færa færa vitsa. Jeg sørger til at du ikke forsømer tæt og mørker, det er takkattelig. Som ofte så, så kommer avværingen om at anker er på gjerrettet der av sjukhusen, så færre jeg ut. Mm. Og ofte så er det satt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er, nå tar vi om tjenestene.
1: Det er fantastisk, ja. Ja. Ja, ja. Det er, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, og det er, er altså, jeg synes ikke lukheten av midtelen til og Paulus er,
0: ja. Ja.
1: Tøy at tenna synes at her er så konkret.
0: Ja, hun er bare til at
1: ja.
0: Hun visker.
1: Ja, du har så beinleis kontakt med mennesker,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Og her men kan se hva som mennesker har, altså, er sikna og brøtt av tunne tennast, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Og hette så til som Paulus Eisens her fyrer seg, altså, ja. Til at han gir mon
0: ja.
1: At han verer.
0: Ja, ja,
1: ja. Men et som jeg husker om her, Paul,
0: ja.
1: Det er etter hvert han sier at stand Ivar Samuel Heseberg, jeg har ho affære hiene og være til Kristus, til å være mengen bedre. Og til rettelig sannsynlig at han skriver hette, hever han opplevet at det er som han omtaler i Øre Korinta.
0: Ja.
1: Det er det nok. Det er flest vil jeg mener at,
0: ja, ja.
1: At Sanna Korinta skriver Arne Filippe Brau, ja.
0: Right.
1: Så han hever og til han vittnesbord om han hører fra så omedelige mankene som har haft så mye oppleving som Paulus,
0: ja.
1: At det er så godt da,
0: ja.
1: Å være til honom. Og jeg husker bare om dere vin William Johansen som ja. Han sier, hei, akkurat sier opplevingene.
0: Ja.
1: Og kom til så inn og ut til Avia, og hver av seg grensen her, i midten liv og deg, her er så kallet nær deg opplevingene. Og han nevner Heina Svarstammer, at her i Eine Furs, og han var jo deg, han tror ikke jeg viker frem han undan, så det var ikke noe ondsende verst, men så nevner han Lini Haberg. Og det som viser seg, og det øyla kjølsomme og i tilfellene og jeg var for så vidt nesten vittne til det samme, så en som jeg arbeidet sammen med, han fyr inn til foreldren til Lini, akkurat ta og til henter, at hun faktisk fer henne fra, kjalt om hun var konstig helt en løyven jeg gaderer. Og så er det her tre av påskamorgen i Einefors, hver William er her, og Jastrid forteller at hun sitter her, helt til han og bier for henne bare. Og så kommer han atter, og hun fortalte selv til han, Eisne Lindner fortalte, hun og Eisne vet ikke, Armka Arke fortalte det her, at hvordan han så spekler at kjem atter til løyve, men han er ikke før for å ta seg. Men så tar han jo så før for å skrive. Og tar han forteller han å se henne, og man lukker til å si, ja, det var ikke løyve, han var jo færen åre, William. Men så sier han at han er seg line, og det omtrer henne. Og Jastrid sitter her, og hun vet dette her. Hun vet ta Aline færen, men han har ikke en chans å vite det, at han er så lengt vekk, ja. Og hun tørte ikke å fortelle henne til å ta. Ikke for skjedd, ja. Men til at vi skulle fortelle, og i to sammen var, nå arbeidet sammen med Jastrid Hafnia enn at du, ja. Da fortalte hun firmaet til at Thais og William kom etter til henne. Han levde 2 år etter henne. Så var det javnen at han bebreidet i henne at hun hadde bygget seg etter til henne. Du så godt var det henne med henne.
0: Aha.
1: Ja. Så han er så ångan som helst ötta för det, ja. Så tog är Paulus väl förr för jag säger till er att han vet att det är många bättre. Inte bara något som har hällt det, men han är själv värdig här och upplever att det är. Gå så gott det är.
0: Jag minns det var en samsmässare varje. Där vill jag vara sorg och bo i sånt. Sin släkt, i allt föräldrarna levt. Han hade vissa möt. Och så säger vi William, jag ska inte bina till alla. Så säger han, nej. Du ska få hälften av min här tog.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger han vid samkomna att det var att Nekorsson skulle till alla. og hva det jeg har sagt ved William, at jeg er noe livet, så kommer William opp av det. Og jeg gjør det da. Det må jeg si, altså. Det størst for han være. Og vi ikke. Og han har jo fløyre av det. Jag var av dem vissa alltså. Han mötte.
1: Ja.
0: Jag mötte han det med Aura alltså. Och just nu har han varit i Sarepta.
1: Ja.
0: I minnesan här, det var bara gamla hus. Och så han ser att det är trappen och då säger vi ta var det dronker för sig och gent för sig.
1: Mm.
0: Alltså ta.
1: Ja.
0: Och det blev brått.
1: Ja, han hejer alltså öyla öyla. Goda medfäll alltså.
0: Helt otroliga medfäll.
1: Ja ja. Och ägnar sig så om medel av allt det ung.
0: Ja, helt en samband alltså.
1: Ja, han är en magnet upp till det unga alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att han har tagit jag vet när kvar slöjkar. Som William.
1: Ja.
0: När kvar William var.
1: Ja.
0: Som jag var väldigt äckliga, utner och så. Utredäcknar har ju.
1: Ja.
0: Och så säger han att det är i öronkapitlet. Är det någon kram med någon krist? Är det någon tröst kärlekans? Det står vi här.
1: Ja. Är det någon kram med någon kristus? Är det någon tröst kärlekans?
0: Ja.
1: Är det någon samfulla antans? Är det någon hjärtans göska och miskun, så ger det glädje mina fullkomna. Att tid sämja stickar av mittlen, jag var samma kärlega som och sval, som och troa. Inte gera av strushhoa eller troan efter tomar i ära, men i ämjuglaika rockna kvart anna hackse än till kun själv. Och inte hava kvart sutt ägna för eia, men ett och kvart eisne til som øren høyr til. Samma sinnelig av er uttikken som var ui Kristi Jesuset, ta jeg vær en så god, råkna i han til ikkje fyrir råan av vera jaunløyge gods, nei jeg sa sjolv hun seist han undantøy, gjør det seg ens og tænare og vær menneske og lykker. Og ta han var stien fram som menneske, sette han seg sjolv han lagt, så han var løyen til deia. Ja, kross deia. Tui hefur gud eisne sett han ekvili høgt og givi hon og navne som iver öllu navnun er. Fyre at ui navne Jesus er, hvart knæ skal bodja seg. Tarra som i himli er, tarra som a jörn er, og tarra som under jörn er. Og hvart tunga skal jotta at Jesus Kristus er Herre, gode fægir til dord. Eins og tid tui elskar moine, alt du hefa veri lujen. Så arpa ikkje bæst som ta evar tjatikon, men oppa til nekv meire nu er ikkje er tjatikon vi ötta og bivan oppa frelsotikkara. Tui god er tann som virkar uitikon, bægi at vilja og a virka etter gåa vilja søgnum.
0: Så jeg omvita det er godt.
1: Ja.
0: Jeg er alt utan med knarrotan at jeg var så til kunne være han løyta leis. Og røyen, avlastende på den gods. Mitt i renkverket i øver her, ja. Så til to viser at det kommer til å ta det som himmel i oss i hymnen. Og halte fram vår løsens. Mer til det oss, og det er Kristus. At jeg viser rommet til lunches. Og jeg helter arbeid til lunches. Det er bare så omvittelig, ja. Jag kan inte göra vittna att det blir gripet hans nu. De var bara väras.
1: Ja. Ja.
0: Så jag tycker det är så ont att få ta läsa hans. Ont att göra. Jag står och tjå. Eller att dra han heter Tomar Gär. Är det en enka som har samkommit till taler? Så är det att det är strusho.
1: Ja.
0: Den ständer och sätter han kring pratväg alltså. Den här herran så är det inte att strujas. Vi har talen vi öll och tar en lojrilt och vi sväntar samma sinna läge som Kristus. og så framvis. Alt dette her. Jeg skriver bøgnløs til okken, og han nevner samkommentarer og alt dette her. Og det er det samme som er det. Sånn at
1: ja, ja.
0: Samkommentarer tåler det ikke.
1: Vi har lagt ned til han at ønsken fellesskaper tåler strøy og...
0: Nei, slett ikke. Slett ikke.
1: Og takk landet oss mer. Og jeg trykker eisene til Jesu samfunnet om, da han sier at det er om å arbeide oppe av frelsedikkere.
0: Ja.
1: Vi øtte bivan, ta er det koblet til det som han har sagt om dette her fellesskapen. Altså, arbeid
0: ja.
1: Og respekten av
0: ja, akkurat.
1: Ørona.
0: Ja, han vet det.
1: Ja, tog han tog sier han eisen alt det gjør alt utan å knarra, utan å ivast. Da.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Og eisen det er han sier at hele etter kjenne av et omgang etter halden og vi sa at han grønnbrev.
1: Akkurat, ja.
0: Om vi tar kjenne Kristus etter halden og kjenne av et han ikke langt så tog om du gjør nere Kristus han du ikke skapt en gang. Det gamle fær. Det var siktene å lese gamle fær. Skjønner jeg?
1: Sannhet.
0: Det har hjulpet meg så å møte henne for å stille.
1: Mm-hmm.
0: Og ikke si han. Du var ikke vidt å gjøre. Du var ikke vidt å gjøre. Det gamle fær, det var noe ut, alt det derfra gode. Og så sier han enda om det der, kjent Kristus etter alt det nå. Så kjenner han, vet han ikke langt så.
1: Mm-hmm.
0: Øystene til han. Altså det er så har funnet det. Det er det mest vibrekna samfellet og avgjørende til nettopp det her med den gospel. Ja.
1: Og det er et livende samfellet, altså.
0: Ja, det er et livende samfellet og i seg selv.
1: Også. Ja, ja.
0: Sånn
1: ja. Men så fyra tökar och fällskaper och ja. Utav vanliga värsta löven som sjövande hör till. Det har inte så som dimensionerna innan ösar som Guds familj har.
0: Slätt inte, slätt inte. Och det är natt och tog han säger det här. Att här är att känna vid ankarna till allt.
1: Mm.
0: Vi tar inte bland oss med boj. Alltså, vad skulle vi för att säga? Det har lagt meg sånn jeg på første tofton, og så i havn, da tog jeg være her, og så i Klaksvøk. Altså, det er verden som har lært det om her. Jeg mistet den første togjen når vi kom til Klaksvøk, etter at jeg kom til Klaksvøk, og vidt en, og så lagt den strøy jeg i verden, ja. Da jeg lagt den, altså, løknaden, da er vi jo samkomne, og det var øyelig å få folk å møte. Jeg minnes også et farvel til bønermøte. Og så hendte det her at det kom en vekjeng. Mitt er ung. Og vi får da spille gitar og synge sammen. Og jeg var ungdomsmøter til. Og det sang det for lytt. Det ble jo han. Då är Herren kom av värska med långt. Och hejet och vita hur skott det var. Då blev han brak av vårt här för att trus. Hette var om trus och utet. Så plötsligt hade han brak av vårt. Och han blev just en fotlar till han. Det var falsk.
1: Ja, ja, alltså det är helt visst. Jesus, han pekade sig åt det här i Johannes 13.
0: Ja.
1: Hette här at vi elsker hver annen, at vi er kærlighet til hver annen.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, det er vittnesporen ut etter til at Herren virker i midten av dere. Hvis vi er, hvis vi strøyest og kjekklest og klantrest om år og forskjellighet, alt møveløst, altså, det er så i holden.
0: Ja, ja.
1: Og så hester man at i holden. Hva er det? Jo, til frustrasjoner.
0: Ja,
1: og det er kjedelig, ja. Men han tar vi så uisne her andan av kærleik, Guds kærleik som flyter ui okken, vi heller andan. Men ta er det at det vekser, altså. Fra god tid av sjolvun, altså. Han gjør vokstren, det er ikke vi som gjør vokstren. Men det er noe at det er forstreitende fyr, og som man bryr kapitleisene, så er dette her, er hese forstreitende til steder, altså er noe anmenning, og er noe trådskjærlighet, og er noe samfunnet, og så gjør jeg. Ja, men så gjøre glede med det fullkomne. At ditt liv er så løsende, at ditt også kan annen, og ikke bare det selv. Ja,
0: og møter det er godt, altså.
1: Ja. Jeg vet ikke om det er noe lekkert lekkert sett på hullet, eller?
0: Nei, aldri ikke. Nå har vi det vært så,
1: ja.
0: Herre, vi takker deg for ditt underfulle år. Vi takker deg for hvordan livet er. Hvordan det grøy på om seg i hjertet. Jeg leser enda ned annen kapittel for løpere om. Så ikke hvordan du selv var. Erst vi åkken og vil være vi åkken, at det er åkere her. Som vil dere sende til å være rundt. Og til å trykke. Og herre, herre, og i nøye øyne. Og herre, takk for det. Og sykne til det som vi da har sittet her og tog som i det. Og takk at dere for det han jo. Takk at dere for det. Og henne da som her er og som vi skal se om han. Og prøyset dere for det vi kommer. Nå vi da vil se om han. Og i sånne går, og rønt å ta oss om det, og ta ut år. Og herre, takk for det at du gav stokken i seg. Henta møløkken, jeg tror at. Og i Jesu navn,
1: amen. Amen. Så Hesen Parsen og Gjerstad Malkon enda, og vi får takke for dere. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg alle Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for det samme. Pastor av Gjerstamann som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisen av å ha lagt oss her, og han kommer eisen av å sendre seg kristelig kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for det samme.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Eddie T.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en samrøve om Locus Hope, Vidjan. Margaret Dalheim Djurus, leier for Oan Førjar, og Paulian Djurus, Lodekka. Hes en opptøkka fra julemanna 2026. Og til Iktus, møs deg for opptøkne.
1: Ja, så vi etter her i Iktus vi en her sending. Og i kveld, eller i det, vi det da, og med avvis av Vidjan, som vi i Førjan i nærmeste fremtiden. Størfingen Vidjan verer førjun og månedskiftet august-september. Ta kjemur okkara gamla norrana aftur av Vidjan i førjun, som senast og 22 årene hefur silt under navnum Logos Hóp, som merkir vogn årsins. Senast og 22 årene hefur Logos Hóp Vidja allan heimin, her smari land, ogja samfellet og størrbøyir, hefur Vidja vi evangelinum. Logos Hope veitir eisen hjelp av støvun vi står og avbjøving og mittlen anna her fatakadømme størst. Det var i mars måned var i 2004 at Smyrline og Operation Mobilization, Stitt OM, kjørte skipahandel synamitten. Stor måttøkker var ombord av gamle Norrøn og i samband vi ivetøkene med noen la i Kjeppmannahavn og Norrøn brøtte navn til Logos Hope. Det tok knappt 5 år, Arnskipet var siklet klart, og 19. februar i 2019 begynte Logos Hope sina heimsomfætende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagsdat og vidtja ombord av Logos Hope, hese seneste 16 årene. De første årene så sylte Logos Hope vi føreska flagjene og navnene og torsavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Før jeg var ekte av man aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer av varer i 2020. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i førjen i 2020, men årsaka korona var etter av ungen, men nå kunne vi glede oss til hese store vidtjen, her møvelagje være til atlan, bei vaksne og bøttene, a vitja ombord og vera vi til det imiska som verur av skronnen. Eisne verur møvleidje at okna seg gåar bøker til Logos Hope heimsins største flodande bokhandel. Logos Hope legger til Brytje i havn høstdagen 22. august og kjemur at litja av havnene til mikkedagen 2. september ta færre verde klagsvigar her Logos Hope kjemur at litja til månedagen 20. september. Flere føreskir ivemenn hava silt vi Logos Hope. Mittlum tarra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale, som var skipar i unnøknun skiftun, Tryggve Pedersen ur Götu og Ole Nolso ur Husavik. Hesir hava veri styrumenn vi Logos Hope. Og så det maskinofficeren ur Lörvig, Jekvan Pott Sevdal, som ur hafsunnet tørn ui maskinrumnun av Logos Hope eisenem. Manningen ombord av Logos Hope teler mellom 300 og 400 folk fra omlai 35 imenskund tjåen. Våna verer at samkommer, kyrkjer, stånar, vinnerløve og føreska folket som held for å takke vel imot Logos Hope. Ein som i ötlom føren for å takke imot skibene er leieren for i OM Førjar, Margaret Dalheim Djurhus, og vi tar å bjøve henne i sjånrapshølene i det, a greia okkur nærri frá vidjaninni av Logos Hope. Velkommen, Margaret, her i stúdiu í kvöld, ella í dag.
2: Takk fyrir, Valjan.
1: Hvað skal ég spyrja þig hvað skal ég byrja við að spyrja, hvað er endamál við hana svona vidjan som heitar, som endan?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parstur av OM, og það som við í OM gera, þetta er að við innskja að sutja spredlivandi samfélag af jæs ettfylgjaran, mittlum þeim minst notto. Og en av matene som vi gjør dette på, at det i kjøkkenen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra hva Logos Hope og gjør. Men Logos Hope ønsker å lute vidt anvån og hjelp her som de kommer. Så kipa vidtjanen til følger er i prinsipp noen at låta vidtjanen ved noen hjelp. Så kan man vente at vi sier at har følger bruk for hjelp. Vi er nok ikke akkurat den tjøen som følger, eller som vi bruk for, så det kan være hjelp, men følger har vært så større pastor av Logos Hope, og vi vet at det er gamle norrene, og følger har stålet så vel om kjøpet, så det er ganske lykke som det er en takkerfer, kan man si. Men det som er særlig vi Logos Hope, det er som bokhandelen. Som är ombord. Han är Holmsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi tjär långt så är det att jag någon bokasvällna att vi låta vitan. Och vi har nu allt här är bäst skallsöver. Här är det undervisningar böcker, matematikböcker. Och det är andaliga böcker och inte andaliga böcker. Badna böcker, teckna böcker och så framväg. Så är jag någon händer den här flotande bokhandeln när man är till människor. Och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt. Tror jag att vi kanske är möjda en stolande tjå. Så att det lyckas när man tackar för er. Som en hjälpar för er som man kan säga det så snart.
1: Ja.
2: Kan du lycka lite åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och kök något som heter GBA Ships. Og GBA stender for Good Books for All. Så det er det som Logos Hope innskjer, at døyla gode bøker til alt.
1: Er det ikke noe om det her, Margarete, at Logos eisne er et bokaskip, og et så størst bokaskip, og ikke bare religiøse eller andalige bøker, men eisne, hva skal man si, bøker om imenske borgerlige vitan.
2: Akkurat.
1: At det gjør at skipet, hever bedre ærkongt inn i Avus land eller Avus havner.
2: Ja, faktisk. I førjen knyter vi OM og Logos Hope sammen, men i London her som kristendommen ikke er latter at det er ikke latt å evangelisere og annet, her vil OM og Logos Hope ikke knyte sammen. Så her fer Logos Hope inn i de landene for å selge bøker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt. Det är coachböcker, det är allt.
1: Ja. Och fagböcker.
2: Fagböcker, ja.
1: Och vissandliga böcker.
2: Och det som är så gott, vet du, det är att det kommer till London här som det är fatakastligt.
1: Ja.
2: Och det säljer böckerna ordentliga bilja. Så løsner er folk som ikke at mennene er faglige, de kunne gjøre det vi at få bøyler bøker ombord.
1: Takk for det, Margarete. Hvert skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
2: Jeg hadde en utrolig god spørning, han er større. Det er Nek som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er det ikke større noen heter som Pippi, heter ikke prøve for, så dette skal nok enke. Men her nekv, altså, vi skulle hava havna plås, vi skulle hava visum til fersen som skulle ombord, vi skulle få folka samstarva, vi åkne hjelp bakom, få frytrykker for skatt og MVG og anna for at gjøre hjelpar, eller at selja bøker til velkjent endamal og anna, og vi skulle hava skra for alt det som skal hente ombord, og vi skulle hava møte vi kjenner på plås til samkomner og i fyrjon og til kaféer og anna, og vi skulle hava folka att ta med motor och köra folk runt och annat. Så det är Nick som ska hjälpa på plås. Och är det vore så, jag vet inte, jag finns hjälpa på plås än.
1: Kanske hade jag varit öjla drygt av det. Det är gott att jag ska ha varit lajare av snär. Hur länge är det kommit snär?
2: Ja, alltså det är också en intressant spårning. Vi började av en också tulliga i år av fyrdrag av sett och en fyrdragingarbölk av Kjolbotnån som så vid hjälpas är att de möttas regluliga. Och så har vi drönt att dölt uppgavna i mitt lakon så att öll inte gör allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen i vår skärman. Jag hade inte kommit också längt. Men vi tar en ekväst.
1: Ja.
2: Alltså det har varit högst en ting och sorts löte som vi kom tankar om.
1: Så det gånger gott vi att få folk att björa sig fram till att hjälpa folk.
2: Akkurat, vi har inte kommit så längt vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte sett om flera folk och vi har verkligen sett den här kipan upp och åker hemma så ja. Här där blir det till att skrasätta sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du ser mig, kvar är uppgaver er nu med en skipet lykker i Førjøen?
2: Ja, det som er nok så spennende ved skipet lykker i Førjøen, det er at det blir til at komme ombord som en volontør, eller kjølbøyen, som om at man var en av menneskene. Mm. Så det blir til at vi er ombord alle togene med en skipgjører, og gjøre det som menneskene vil til gjørst. Og det er et program som man kaller for STEP, som er så gjør man det bare tog til det, vanligvis gjør man det, jeg tror ikke man er. Og da kan du være pastor av det som de kaller The Galley, altså er mætterhøttene, eller at du kan være en angel, og det er det som gjør rundt, og vasker klær og annet, og du kan være i bøkasølene, og du kan være i takke rundvisninger, vi følte som kom ombord, og omsette og annet. Så det er jo nærkere møveløyger som er ombord, særlig ganske for de som har møvelaget for at jeg skal fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det er vi ombord. Og så kunne jeg ganske bruke det som et sted til å si at dette vil jeg gjerne prøve i langere tid.
1: En loppfjøl,
2: ja. Men til nekker er møvelaget også. Altså, en vidt som krever folk vi møvelmålen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som manager vil gjøre, eller her som man også i Ørland og vil det finne folk vi til samme tungkommandene, til dømes rundvisninger og sånt, så sånn at jeg får søvne av kjipene og sånt, av først.
1: Som jeg skiljer, så ferdig det at jeg bruker nok så fitt av folk fra landet til hjelpere arbeid ombord.
2: Ja, det er mye.
1: Og er det sånn at noen av dere som kan være sånn at engasjere at jeg får offre et kamer ombord, levere ombord, alle togene?
2: Så att det var en god spårning som inte kan svära där på. Men det kan gott vara. Ja.
1: Du kanske var en sån för fudja.
2: Ja, alltså låt oss säga det så snart att hon vill fudja är stora välvilt från förra fältet, från Vistjön, Fyrtökon och förra fältet och Myntelökon. Det mesta som vi kipa i följande så att det kostar att inte ha ont, det kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så är det stola. Vi får nog ånka råkning för det inte, så det blir fortsatt av själva. Eller, vad man ska säga. Men Lagas Hopp verur fortsatt av många mannen som stola vid gavon, fortsättning gavon, och vischon som stola vid fortsättning gavon. Og så var det også fortsatt av tusølene som ganger fyrer ikke ombord. Det vil si at den flotende bokhandelen, han utrolig av tydninger mye til fire kjivetannelsene, tog at sølene, hun fortsatt faktisk sånne vidtjener som helst. Fortsatt oljene, og hun fortsatt kostnader som er av tog. Så tog er det viktig at vi, hva skal man si, vi er aktive vispillere, tar kjivetjent farger, og vi vidtjener kjivet, og vi kjivet nok ombord.
1: Ja. Du var kusse sen så skrajen ut ombord. Kusse är ja. Vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd av Rickvis Michel. Ja. Men vi tar aktiviteter eller kan man säga vi tar aktiviteter till Imsk ändamål, Imsk Altspaskar och såna. Till dömes har vi det brukar vi förra passarna typiskt till skola vi känner. Her vi har gjort et særligt program til skoleflokker, og vi døller det opp i 1-4 flokk, 15-20 og så 8-20, så sånn at det kommer i hver sin alderspeltje, så sånn at programmet som vi setter sammen er egnet til den alderspeltjen. Og så har vi om kvalitet, har vi typisk akkurat tiltak, vi tar til dømes frutjakvalg, så har vi tidsrytmøter, bare i frutjakvalgene, bare i Havn og i Klagsvik. Leierkvalg har vi et mettende kvalg, Här som mättarna är lugga som sätter i fokus och heter Meet the World som är ett festligt kvöld.
1: Alltså där emiska mättarna där från emiska London som är ombord.
2: Ja, akkurat. Så man kommer att få en smak av vad det är för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av emiska slä utifrån tömma mättarna och London som de kommer från. Vi kommer også til å ha låsongs, eller One Voice, og det er en låsongskvöld her som det er etterverer mentene litt. Vi kommer til å ha noen bønerløter, noen verstover og skøyer. Vi kommer til å ha en særlig løter for de som har vært ombord før, så sånn at de kunne lukke som kom om bor ett år och få en gå malt och släppa att något som
1: inte.
2: Ja, kvar var det vi platt och sova, kvar var det vi platt och att prata och kvar var det vi platt arbete och så framvägs. Och just nu har vi och själv till tack för det. Akkurat hövstolar. Sjönt.
1: Du ser ju nu ja, ser ju Logos Hope var i förrjun senast och 2019. Det är det nog snick år sedan.
2: Ja.
1: Så är det något hänt ombord här. Här är det dömes att jag häckade den stora konserthöllen. Hon är kommande så gärna.
2: Ja, det ska nog passa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och hon tar ju rätt länge folk, kanske en 200 folk kanske mer.
2: Ja, det är största hölet som vi tar ombord tar ju 300 folk.
1: Det är nog det här.
2: Ja.
1: Och var det något kipa här?
2: Ja, ja. Det var det här som det står till tills ner. Alltså, tinsutmöte, Meet the World, One Voice, allt det större tillstörsna. Det är våra kipa i OIS ner som det kallar för Hope Theater. Så här är det större tillstörsna. Och så vill det smärre till törs nu gör den öl.
1: Du, och kvart är för bötten?
2: Ja, men det är särskilt att det är skola vi känner som vi tar va. Det är särskilt till bötten. Och annars har vi ju också en boka sådana som har boka till förbäg till bötten och vaxen. Och kaféerna som gör också gott till bäg, bötten och vaxen. Och så är det nog mäntanar till törs är också en välägnad låt. Annars är vi inte kommit näcknare bötten till törs än till ombord.
1: Det är inte något vad ska jag säga, spelplats ombord, kan man kunna förnöja sig mina föräldrar. Det är ganska
2: det är ganska lite spelplats ombord här som kip, här som Bögasöland. Det är då faktiskt inte säga. Det är så mycket längre sedan jag är ombord.
1: Nu kom jag in på något annat och det är hur ska jag hävda avvarska Logos Hope är så jävliga höv i oljeprusen som har varit senast. Värst än det kom till.
2: Jag vet inte så näck om det, men jag vet att man lägger näck på orsko i att råkna ut kvärt, alltså hur snäck man får för litren, eller hur snäck man släpper för litren. Så till dömen står det att cykla med en land nu, fyra spära, så cyklar vi en motor, alltså simpelt en fyra spära. Ja. Så det är ganska högt upp i att bruka det som man har funnit. Ja. Du alltid är ju stola vi gav hon eller sölo att bruka det kila gott. Och det som man ser till det att ofta ligger kibet lunch kvar en stäge. Och det är också en orsak till det. Och det tror jag att det är dörsta cykla. Så när man ligger en stäge så brukar du min olja. Och så ligger det långt av det samma. Det är för dörsta kibet olja. Akkurat nu ligger det också lunch. Nu är det i norra London och i Europa. Och hette er som jag säger, kanske morgon tackar för en te som du har vanlig att göra. Så du skulle då nå att komma till att lyssna i London. Ja. Vi är ju inte ett minst något land. Ja. Vi är ett land som är, här kristendomen är bo av våra.
1: Ja, det är väldigt förståeligt.
2: Ja.
1: Nu får jag komma till ändan. Du ska behöva en hälsantal senast till följa folk. Men se mig att är det några föringar ombord nu?
2: Ja. Vi har i löterna flera föringar ombord faktiskt. Och det är flera som färger ombord att träta och en kipkänd färger.
1: Och färger ombord men det är det färger, men kip är det färger.
2: Det har vi då i sin åkran som färger.
1: Hur många föringar är det ombord nu?
2: Nu har vi 5 föringar ombord.
1: Ja,
2: 5 föringar som är ombord.
1: Kanske nämna ombord där är
2: det? Ja, det är ganska säkert. Vi har en i maskinrummet till Daniel Clemensson i Lorvik, unge tronker. Så här har vi en uppe i brunnen och till Jakob Gottfred ur Havn. Och så här har vi en familj som får ombord i Jair. Och det är Eirikur och Betty Laurisen och dottern Victoria. De kommer västra Havnen och han är i maskinrummet. Och hon är från Mexiko. Och det är så vi är ombord för att det här de mötte oss och är så blir en tjon och är nu. Jag bygger nu i färg.
1: Jakob Gottfred, han är väl kjupare Jakob. Vi gör väl 2.
2: Ja, hör han
1: det. Det är 100 kipon.
2: Ja, jag heter Lysen Större.
1: Jag synes Større.
2: Ja. Så att nu sommar tar färra Jon Helmstedt och Katrin ombord. Jon Helmstedt, okay. Han sitter oss nu i nämndene till GBA Ships.
1: Ja,
2: han får oss nu att brunna.
1: Ja.
2: Och vi tar oss nu en unga dam som får ombord i august. Och i ett år, hon var ombord i början av åren, tror jag man är. Och nu har hon så sett sig 4-5 ombord i 8 år. Och det är en dam här utifrån Ronavitsna, Johanna Olsen, och Johanna Henrik Stötter Olsen.
1: Okej, okay. Oh, ja.
2: Og så har vi øyne en unga mann som fyrer ombord i Førgjøen, men jeg har ikke til allmatt enn, så det var nok lykke å gå med øyne rett og slett.
1: Du lykker en tusenlapp til vi når jeg er helsen. Ta et lukkes oppverd her senest, ja, første fyrreisene. Ta gjør det ansatt, da gjør det skiparen seg omøk at at gjøre en tur inn av Skalafjøen, lykke lengt inn om Skalabygd, framsynningerferd. Og det var ekkelig hova litt, og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det jo her?
2: Det var vondet av det, at det var øyne for å lukkast. Så det er godstyr det som vi har sett ikke fram om. Og det var vondet av det, at det er helt rett rett for meg. Det kommer vi ikke lette for å bo.
1: Nei, det er aldri, og det er øyneleg folk og høy til å sutja kjipen.
2: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stoltleidje, Norrøna, etter. Så vi var glad för det. Då hon ät norröna.
2: Ja, klart.
1: Och så är det. Men då, nu får jag tacka dig för det. Och du ska ta på få det senaste året. En hälsan till förra folk i samband med oss och vi känner. Gör väl.
2: Ja, tack. Ja, min hälsan till Dickon, förra folk, till er. Kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid for å få en god oppleving. Men det som er viktig nå frem til vidtjene, det er at vi stender sammen, at vi bier for vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene tilfører for høyest, at er en takker for, at hun øyne for å gjøre noe vi har gjort det. At hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn som är ute i hemma att vara nått vid evangelien och att vid ösne få en uppfyllt hövn till ledaren som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara boavfrukt, men till näck folk i följare och idéer som kanske inte känner till kristendomen så kanske vi kan oss kan brukas till bytja til bror som i midten tilflytende i førgen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så er det jo 5 i muske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vid Guds året, og at godsøsene kan bruke vidtjene til at evangelisere 4 i følgen. Så min bøn at jeg kan stande sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kunne roe affære av stedet og østene i 18. Så vi er hjertelig velkommen ombord 20. august til 20. september i følgen.
1: Takk for det, Margaret.
2: Ja, tusen vel.
1: Takk for det ditt, alt som har vært lortet. Takk for det. Arne vil enda, så halvdelen jeg skal si fra at eisen i samband med viserne av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som hava vært til dømmet av George Verve viser i førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver ved George Verve. Hun fyrer være endersendt, Arin Kipi kommer, og så hadde vi eisen i ena samrøve. Ta i Logos Hope var her i 2019, vi kipar han. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han stadigvæk, vi kvart, eller stund og kipar vi i Logos Hope. Dirk Kohlenbrand. Og han hadde vi hei eisen i samrøve vi. Ta og ta samrøvene for jeg vil eisen i senda. Og så var en samrøve vi, Andersmannen Peter Maiden, han vidtja i eisne i Førjun, og han blei leiare, alt jo var leiare, 4 OM. Han kom inn som alt jo var leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg tror ikke samrøvene for å være sender, Arne Kjibet kommer, og kan være en parter av at skapa Ahoa 4, vidtja. Takk for det.
0: Vi har sendt en samråd om Logos Hope vid Jan. Margaret Dalheim-Djurus, leier for Johan Førjar, og på Jan Djurus, Lodogo. Dette var en opptøkker fra julemannen 2026. Og det var Iktus med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Eddie T.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hon lyfte skugga mig, kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande brej.

Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Etta er Jay. Jay. Tristlet kringvarp. Vit høyrast.

Eddie T.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.